такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

такі схожі слова, що грають в мовчанку. А ти підійди.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Розкажи, що на душі. Розкажи, ми не чужі.

0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання, відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Púzus Rádió.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Сила та енергія нехай буде з тобою.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
8: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
7: 066 206 16 02.
8: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
12: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
13: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 0506940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилинку.
16: Соціальна реклама.
17: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
18: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
16: Ви почули соціальну рекламу.
19: Привіт, я Анна Данч. Слухайте на радіо Пульс пісню «Шампейн».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Будьте відкритими. Пильнуйте, як слухаєте. Євангелія від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою. А хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга Приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга Приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга Приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво, хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав, «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду. Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших і просити прощення. Для цього потрібне смирення. Автор Девід Огсбургер написав, «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Котний літній день температура всередині автомобіля може зрости на 10-15 градусів лише за 10 хвилин. Якщо на дворі 30 градусів тепла, то в салоні дуже швидко може стати 50-60 градусів. За словами фахівців, щороку в Європі десятки дітей і домашніх тварин опиняються у небезпечному для життя стані через те, що їх залишили в автомобілі навіть на короткий час. Багато хто думає: я лише на 2 хвилини забіжу до магазину, або трохи привідчиню вікно. Цього достатньо. На жаль, ні. Навіть прочинене вікно майже не знижує температуру в салоні, а організм дитини перегрівається значно швидше, ніж організм дорослої людини. Немовля може отримати тепловий удар уже за кілька хвилин. Серед симптомів – запаморочення, млявість, сплутаність свідомості, а в тяжких випадках – втрата свідомості. Якщо ти подорожуєш із дитиною, завжди перевіряй, чи нікого не залишилося в автомобілі. Корисно покласти на заднє сидіння річ, яку ти обов'язково візьмеш із собою, наприклад, сумку або телефон. Так менше ймовірність, що ти про когось забудеш. Якщо ж ти побачив автомобіль, у якому в спеку замкнені маленька дитина або тварина, не проходь повз. Негайно поклич на допомогу або повідом відповідні служби. Пам'ятай, розпечений автомобіль може стати смертельно небезпечним для маленької дитини всього за кілька хвилин. Це був літній мікс. Бережи себе та тих, хто залежить від твоєї турботи.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
5: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
8: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com, адреса – місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
9: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 7 óra, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 29-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 червня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kórházba szállítottak 11 gyereket a Huszti járásban, miután egy szállodában hőbutát kaptak. A mentőszolgálatot először egy 10 éves fiúhoz riasztották, akinél hányás és magas testhőmérséklet jelentkezett. A helyszínre érkező mentősök azonban megállapították, hogy nem egyetlen gyermek szorul ellátásra, hanem összesen 11-en lettek rosszul a hőség miatt. A tömeges eset miatt egy második mentőegységet is a helyszínre irányítottak. A gyermekeket a Huszti városi kórházba szállították, tudatta a 103 Zakárpátja. Csak az elmúlt néhány napban Kárpátalján a sürgőségi mentőszolgálat a csapatai több mint 50 riasztáshoz vonultak ki hőguta, kritikus túlmelegedés vagy az utcán bekövetkezett hirtelen eszméletvesztés miatt.
4: До лікарні госпіталізували 11 дітей у Хуському районі після того, як вони отримали тепловий удар у готелі. Спочатку медиків викликали до 10-річного хлопчика, у якого з'явилися блювання та висока температура. Однак на місці виявилося, що допомоги потребує загалом 11 дітей, яким стало зле через спеку. На місце події було направлено ще одну бригаду екстреної медичної допомоги. Дітей госпіталізували до Хуської міської лікарні. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Лише за останні кілька днів на Закарпатті бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 50 виїздів через теплові удари, критичне перегрівання організму або раптову втрату свідомості просто на вулиці.
3: Vidékünkön tovább fokozódik a hőség. Az előttünk álló napokban 38 fokra is számíthatunk. Ilyenkor nagyon fontos, hogy figyeljünk magunkra és egymásra is, hiszen a tartós kánikula könnyen vezethet napszúráshoz vagy akár hőguttához is. De mi a különbség a kettő között, és hogyan védekezhetünk ellenük? A téma kapcsán dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
5: A kettő között az a különbség, hogy a hőgutta ez általában zárt környezetbe történik, igaz, egy zárt szobába, autóba. A napszorás meg az ugyanaz, csak kint a napon, ahol még inszolációs van, és még a nap is megégeti a bőrünket. Ezek általában nagyon veszélyes állapotok, mert ilyen szép csendesen beállhatnak, nem veszük észre, igaz, hogyha ne adj Isten, a gyermek elalszik az autóba, és akkor a szülő nem figyel oda, és akkor leparkolóztat hagyja. Na, az ilyen dolgokra nagyon oda kell figyelni.
4: У нашому регіоні спека й надалі посилюватиметься. Найближчими днями температура повітря може сягти 38 градусів. У такий період дуже важливо дбати про себе та своїх близьких, адже тривала спека може призвести до сонячного або теплового удару. У чому різниця між цими станами, про це розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова.
5: A kettő között az a különbség, hogy a hőgutta.
4: Різниця між ними полягає в тому, що тепловий удар зазвичай трапляється в закритому просторі, у приміщенні чи автомобілі. Сонячний удар – це фактично той самий стан, але він виникає під прямим сонячним промінням, коли на організм додатково впливає сонячне випромінювання, а шкіра зазнає опіків. Обидва стани є дуже небезпечними, адже вони можуть розвиватися поступово і майже непомітно. Наприклад, якщо, не дай Боже, дитина заснула в автомобілі, а батьки не звернули на це увагу і залишили машину припаркованою, наслідки можуть бути дуже серйозними, зазначив Гал Гейза.
3: Az extrém hőség miatt sorra dőlnek meg a melegrekordok belföldön és külföldön is. Ungváron június 27-én plusz 34,6 Celsius fokot mértek, ami 2,6 fokkal haladta meg az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot. Az előző csúcsértéket még 1994-ben jegyezték fel, akkor 32 fokot mutattak a hőmérők. Magyarországon szintén rekordokat hozott a hétvégi hőség. Szombaton megdőlt az országos és a fővárosi napi melegrekord, vasárnap hajnalban pedig a legmagasabb minimum hőmérsékleti rekordok is megdőltek. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőhullám egész Közép-Európát érinti, a következő napokban pedig továbbra is tartós kánikulára kell számítani.
4: Через аномальну спеку температурні рекорди один за одним оновлюються як в Україні, так і в інших країнах. 27 червня в Ужгороді зафіксували 34,6 градусів за Цельсієм, що на 2,6 градуса перевищує попередній рекорд для цього дня, який було зареєстровано у 1994 році. Тоді температура сягнула 32 градусів. Рекордною видалася спека і в Угорщині. У суботу було побито добовий температурний рекорд, зокрема і в столиці. А в неділю вранці також оновили рекорди найвищої мінімальної температури повітря. За прогнозами метеорологів, потужна хвиля спеки охопила всю Центральну Європу. І найближчими днями регіони надалі перебуватиме під впливом сильної спеки.
3: 41 millió hrivnya fejlesztési támogatást kap 9 kárpátaljai oktatási intézmény, köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum is. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a támogatásokat modern oktatási terek kialakítására szánják. A pénzt azok az iskolák kapják, amelyek 2027-től akadémiai líceumként működnek majd. Az összeget korszerű természettudományi laboratóriumok, STEM oktatási terek és megújult tantermek kialakítására fordítják. A projekteknek köszönhetően az intézmények új eszközöket, multimédiás berendezéseket és bútorokat szerezhetnek be.
4: 41 мільйон гривень на розвиток отримають 9 закладів освіти Закарпаття, серед яких і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. Про це повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів. Фінансування отримують ті навчальні заклади, які з 2027 року працюватимуть як академічні ліцеї. За ці кошти облаштують сучасні лабораторії з природничих наук, STEM-простори та оновлені навчальні кабінети. Завдяки реалізації проєктів заклади освіти зможуть придбати нове обладнання, мультимедійну техніку та сучасні меблі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma derült időben lesz részünk. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban eléri a 27 fokot. Június 29-e Péter Pál napja, amelyet a néphagyomány az aratás kezdetéhez köt. A régi időkben úgy tartották, hogy ekkor szakad meg a búza töve, vagyis elérkezik az idő a gabona betakarítására.
4: Сьогодні очікується ясна погода, уже до полудня температура повітря сягне плюс 27 градусів. 29 червня – день святих апостолів Петра і Павла. У давнину вважали, що саме цього дня ламається стебло пшениці, тобто настає час розпочинати збирання зернових культур.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kanada jutott belsőként a 2026-os labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé, miután a végletekig kiélezett mérkőzésen 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát az első egyenes kiesés első összecsapáson. A mindent eldöntő találat a hosszabbítás percében született. Steven Eustáquiu a 16-os előtréből laposan, pontosan lőtte ki a dél-afrikai kapu alsó sarkát, ezzel tovább juttatva a juharleveleseket. Kanada першой пробовалась до числа 16 наикращих команд чемпионату света за бувшу минимальну перемогу 1-0 над Південною Африкою у першому матчі плей-офф. Вирішальний гол народився вже в компенсований час. Стівен Еуштакіу отримав м'яч перед штрафним майданчиком і точним ударом у нижній кут приніс канадцям путівку до наступного раунду. George Russell nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat, miután a Mercedes brit pilótája a pole pozícióból indulva végig megtartotta vezető helyét Spielbergben. A dobogóra Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, így a Mercedes kettős pódiumot ünnepelhetett. George Russell выиграл Гран-при Австрии Формулы 1, стартовавший с пол позиции та впевнено утримавши лідерство протягом усієї гонки у Шпільберзі. На подіум також піднялися Макс Ферстаппен і Андреа Кімі Антонеллі. Тож команда Mercedes святкувала подвійний успіх. A 2026-os világbajnokság ma esti programjában két nagy ágyú is pályára lép a nyolcad döntőért. Brazília 19 órától Japánnal találkozik Houstonban, míg Németország 22 óra 30-kor Paraguay ellen játszik Los Angelesben. A brazilok már visszatérésével erősödtek, a japánok pedig fegyelmezett kontrajátékukra építenek. A németek csoport elsőként jutottak tovább, Paraguay pedig kemény zárt védekezésével okozhat gondot. На чемпіонаті світу сьогодні відбудуться два матчі плей-офф за вихід до 1/8 фіналу. На поле вийдуть дві топ-збірні. Катаразовий чемпіон світу Бразилія та Німеччина. Бразилія – Японія о 20:00. Бразильці підсилені поверненням Неймара, а японці роблять ставку на дисциплінований захист і швидкі контратаки. Німеччина та Парагвай зіграють 23:30 в Лос-Анджелесі. Німці виграли свою групу, але прагнуть стабілізувати оборону. Парагвай відомий жорсткою фізичною грою та щільною обороною. Ezen a héten jóval visszafogottabb tempóra vált a labdarúgó világbajnokság. A csoportkör napi 3-4 mérkőzéses maratonja után a nyolcad döntőkben már csak két találkozót rendeznek. Közben július 3-a és 5-e között Silverstone-ban elrajtol a Formula 1-es brit nagydíj, amely idén sprint hétvége. Pénteken szabad edzés és sprint időmérő, szombaton sprint futam és a nagydíj időmérője, vasárnap a brit nagydíj fő futamára kerül sor. Сьогоднішня темп на чемпіонаті світу футболу стане помірнішим. Після групового етапу, де щодня проводили 3-4 матчі, в 1/8 фіналу тепер відбуватимуться лише два поєдинки. Тим часом 3-5 липня в Сільверстоні стартує гран-прі Великої Британії Формула 1, який цього року проходитиме у форматі спринт-вікенду. В п'ятницю вільні заїзди та кваліфікація спринту, у суботу спринт-гонка та кваліфікація до недільного гран-прі, неділя – головна гонка гран-прі Великої Британії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakus Zóvához, a Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньки хайлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
2: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
4: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
2: Місця провадження освітньої діяльності.
4: Місто Берегове,
2: село Велика Добронь,
4: селище Велок,
2: село Пейтерфолово,
4: село Малі Геївці,
2: місто Виноградів,
4: селище Вишково.
2: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
4: до 22 серпня.
2: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
4: 050-782-65-73.
2: 050-782-65-73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
7: 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, ЛАТ. О Карпатойой Сен мікросебесети központ XMR лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Вау! Ішміт рожасін кедвезміняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7.
7: Részletek a weboldalon.
10: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, /Б.
11: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berek 100, Muzsai út 52B.
12: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
1: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
14: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 29-én hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 червня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kórházba szállítottak 11 gyereket a Huszti járásban, miután egy szállodában hőbutát kaptak. A mentőszolgálatot először egy 10 éves fiúhoz riasztották, akinél hányás és magas testhőmérséklet jelentkezett. A helyszínre érkező mentősök azonban megállapították, hogy nem egyetlen gyermek szorul ellátásra, hanem összesen 11-en lettek rosszul a hőség miatt. A tömeges eset miatt egy második mentőegységet is a helyszínre irányítottak. A gyermekeket a Huszti városi kórházba szállították, tudatta a 103 Zakárpátja. Csak az elmúlt néhány napban Kárpátalján a sürgősségi mentőszolgálat a csapatai több mint 50 riasztáshoz vonultak ki hőguta, kritikus túlmelegedés vagy az utcán bekövetkezett hirtelen eszméletvesztés miatt.
4: До лікарні госпіталізували 11 дітей у Хуському районі після того, як вони отримали тепловий удар у готелі. Спочатку медиків викликали до 10-річного хлопчика, у якого з'явилися блювання та висока температура. Однак на місці виявилося, що допомоги потребує загалом 11 дітей, яким стало зле через спеку. На місце події було направлено ще одну бригаду екстреної медичної допомоги. Дітей госпіталізували до Хуської міської лікарні. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Лише за останні кілька днів на Закарпатті бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 50 виїздів через теплові удари, критичне перегрівання організму або раптову втрату свідомості просто на вулиці.
3: Vidékünkön tovább fokozódik a hőség. Az előttünk álló napokban 38 fokra is számíthatunk. Ilyenkor nagyon fontos, hogy figyeljünk magunkra és egymásra is, hiszen a tartós kánikula könnyen vezethet napszúráshoz vagy akár hőgutához is. De mi a különbség a kettő között, és hogyan védekezhetünk ellenük? A téma kapcsán dr. Gál Gézát, a Beregszázi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
5: A kettő között az a különbség, hogy a hőgutta ez általában zárt környezetbe történik, igaz, egy zárt szobába, autóba. A napszúrás meg az ugyanaz, csak kint a napon, ahol még inszolációs van, és még a nap is megégeti a bőrünket. Ezek általában nagyon veszélyes állapotok, mert ilyen szép csendesen beállhatnak, nem veszük észre, igaz, hogyha nehogy Isten gyermek elalszik az autóba, és akkor a szülő nem figyel oda, és akkor leparkolóztathatja. Na, az ilyen dolgokra nagyon oda kell figyelni.
4: У нашому регіоні спека й надалі посилюватиметься. Найближчими днями температура повітря може сягти 38 градусів. У такий період дуже важливо дбати про себе та своїх близьких, адже тривала спека може призвести до сонячного або теплового удару. У чому різниця між цими станами, про це розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова. Різниця між ними полягає в тому, що тепловий удар зазвичай трапляється в закритому просторі, у приміщенні чи автомобілі. Сонячний удар – це фактично той самий стан, але він виникає під прямим сонячним промінням, коли на організм додатково впливає сонячне випромінювання, а шкіра зазнає опіків. Обидва стани є дуже небезпечними, адже вони можуть розвиватися поступово і майже непомітно. Наприклад, якщо, не дай Боже, дитина заснула в автомобілі, а батьки не звернули на це увагу і залишили машину припаркованою, наслідки можуть бути дуже серйозними, зазначив Гал Гейза.
3: Az extrém hőség miatt sorra dőlnek meg a melegrekordok belföldön és külföldön is. Ungváron június 27-én plusz 34,6 Celsius fokot mértek, ami 2,6 fokkal haladta meg az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot. Az előző csúcsértéket még 1994-ben jegyezték fel, akkor 32 fokot mutattak a hőmérők. Magyarországon szintén rekordokat hozott a hétvégi hőség. Szombaton megdőlt az országos és a fővárosi napi melegrekord. Vasárnap hajnalban pedig a legmagasabb minimum hőmérsékleti rekordok is megdőltek. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőhullám egész Közép-Európát érinti, a következő napokban pedig továbbra is tartós kánikulára kell számítani.
4: Через аномальну спеку температурні рекорди один за одним оновлюються як в Україні, так і в інших країнах. 27 червня в Ужгороді зафіксували 34,6 градусів за Цельсієм, що на 2,6 градуса перевищує попередній рекорд для цього дня, який було зареєстровано у 1994 році. Тоді температура сягнула 32 градусів. Рекордною видалася спека і в Угорщині. У суботу було побито добовий температурний рекорд, зокрема і в столиці. А в неділю вранці також оновили рекорди найвищої мінімальної температури повітря. За прогнозами метеорологів, потужна хвиля спеки охопила всю Центральну Європу. І найближчими днями регіони надалі перебуватиме під впливом сильної спеки.
3: 41 millió hrivnya fejlesztési támogatást kap 9 kárpátaljai oktatási intézmény, köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum is. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a támogatásokat modern oktatási terek kialakítására szánják. A pénzt azok az iskolák kapják, amelyek 2027-től akadémiai líceumként működnek majd. Az összeget korszerű természettudományi laboratóriumok, STEM oktatási terek és megújult tantermek kialakítására fordítják. A projekteknek köszönhetően az intézmények új eszközöket, multimédiás berendezéseket és bútorokat szerezhetnek be.
4: 41 мільйон гривень на розвиток отримають 9 закладів освіти Закарпаття, серед яких і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. Про це повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів. Фінансування отримують ті навчальні заклади, які з 2027 року працюватимуть як академічні ліцеї. За ці кошти облаштують сучасні лабораторії з природничих наук, STEM-простори та оновлені навчальні кабінети. Завдяки реалізації проєктів заклади освіти зможуть придбати нове обладнання, мультимедійну техніку та сучасні меблі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma derült időben lesz részünk. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban eléri a 27 fokot. Június 29-e Péter Pál napja, amelyet a néphagyomány az aratás kezdetéhez köt. A régi időkben úgy tartották, hogy ekkor szakad meg a búza töve, vagyis elérkezik az idő a gabona betakarítására.
4: Сьогодні очікується ясна погода, уже до полудня температура повітря сягне плюс 27 градусів. 29 червня – день святих апостолів Петра і Павла. У давнину вважали, що саме цього дня ламається стебло пшениці, тобто настає час розпочинати збирання зернових культур.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Kárpátalján ünnepélyesen lezárták a Kárpáti Váltás elnevezésű elnöki projektet. Az Ungári Vár belső udvarában a záporizsai gyerekeket Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője, Iván Durán, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint Máriána Márusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos, ifjúság és sportügyi főosztályának igazgatója köszöntötte. A nap fő eseménye a nagyszabású labdarúgó torna eredmény hirdetése volt, amelyet három megyei stadionban rendeztek meg. Mintegy 250 gyermeket jutalmaztak éremmel, a kategória győztesek pedig okleveleket, labdákat és külön elismeréseket kaptak. A Kárpáti Váltás elnöki projektnek, amelyet az Ukrán Labdarúgó Szövetség támogat, eddig már mintegy 1500 háborús újtott a régiókból érkező iskolás pihenhetett és sportolhatott aktívan megyékben. На Закарпатті відбулося урочисте закриття президентського проєкту «Карпатська зміна». У внутрішньому дворику Жироцького замку дітей із Запоріжжя привітали Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської ОВА, Іван Дуран, голова Закарпатської асоціації футболу, та Мар'яна Марусинець, директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Головною подією дня стало підбиття підсумків великого футбольного турніру, який пройшов на трьох стадіонах області. Близько 250 дітей були нагороджені медалями, а найкращі за номінаціями, відзнаками, м'ячами та дипломами. Завдяки президентському проєкту «Карпатська зміна», який підтримує Українська асоціація футболу, у нашому регіоні вже відпочили та активно провели час, граючи у футбол близько 500 школярів із постраждалих регіонів. A Perecsenyi Levendula hegyfarm területén rendezték meg a 7. jótékonysági Lavandarán 2026 futóversenyt. A népszerű Borostyán Liga Project részeként megtartott esemény több mint 120 résztvevőt vonzott az ország különböző régióiból. A futók virágzó lila levendula mezők között kijelölt festői útvonalakon teljesítették távjaikat. Az induló két fő táv közül választhattak 2 kilométer, egy körös pálya azoknak, akik a sportot a táj szépségével szerették volna ötvözni, illetve 4 kilométer, hétkörös, intenzívebb kihívása tapasztalta a futók számára. Azok, akik nem tudtak személyesen jelen lenni, online részvételi lehetőség is elérhető volt. A 2 kilométeres táv férfi kategóriájában magabiztos győzelmet aratott Dmitro Ihnekisin ungváról. A női mezőnyben Uljana Lukaševska haladt át elsőként a célvonalon. Minden sikeres teljesítő exkluzív érmet kapott emlékül. A rendezvényt az Ungári Running Club, a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a Levendula hegy helyszín adminisztrációja Szervezte. На території фермерського господарства «Лавандова гора» у Перечині пройшов 7-й благодійний забіг «Лавандаран». Подія, що є частиною популярного проєкту «Бігова ліга плюща», зібрала понад 120 учасників з різних регіонів країни. Бігуни долали мальовничі траси серед квітучих фіолетових лавандових полів. Організатори підготували дві основні дистанції – 2 кілометри, одне коло для тих, хто поєднував спорт із насолодою краєвидами, та 4 кілометри – 2 кола для більш досвідчених учасників. Для тих, хто не зміг приєднатись особисто, був доступний онлайн формат. На дистанції 2 кілометри серед чоловіків впевнену перемогу здобув Дмитро Ігнатишин з Ужгорода. У жіночому заліку на дистанції 2 кілометри першою фінішувала Уляна Лукашевська. Усі, хто успішно подолав свою дистанцію, отримали ексклюзивні медалі. Захід організували Ужгород Ранінг Клаб, Закарпатська туристична організація та адміністрація локації «Лавандова гора». Az Ungvári Spartak stadionban rendezték meg a 2026-os szezon országos strand kézilabda bajnokságát. A női tornán Kárpátalja válogatottja bronzérmet szerzett, míg a bajnoki címet a Harkivi területi válogatott nyerte. A férfi mezőnyben a kárpátaljai csapat bejutott az elődöntőbe, ám végül a negyedik helyen zárt, miután a bronzmeccsen alul maradt a Csornomorszk 1 együttesével szemben. A férfi bajnoki címet a Volinyi terület válogatott szerezte meg. Na už rozhodčím stadioně Spartak відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу сезону 2026. У жіночому турнірі збірна Закарпатської області здобула бронзу. Чемпіоном стала збірна Харківської області. У чоловіків Закарпатці дійшли до півфіналу, але завершили змагання на 4-му місці, поступивши з Чорноморську. Титул виборола збірна Волинської області. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Az Astramed Klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed Klinikán. Balistovszky György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
3: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
5: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk! Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Bereg 100, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
3: Felhívás. Оголошення.
4: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen, imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
5: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Пол. 15 липня відбудеться

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», 2-й поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання, відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Кінець ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 29-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 червня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kórházba szállítottak 11 gyereket a Huszti járásban, miután egy szállodában hőbutát kaptak. A mentőszolgálatot először egy 10 éves fiúhoz riasztották, akinél hányás és magas testhőmérséklet jelentkezett. A helyszínre érkező mentősök azonban megállapították, hogy nem egyetlen gyermek szorul ellátásra, hanem összesen 11-en lettek rosszul a hőség miatt. A tömeges eset miatt egy második mentőegységet is a helyszínre irányítottak. A gyermekeket a Huszti városi kórházba szállították, tudatta a 103 Zakárpátja. Csak az elmúlt néhány napban Kárpátalján a sürgősségi mentőszolgálat csapatai több mint 50 riasztáshoz vonultak ki hőguta, kritikus túlmelegedés vagy az utcán bekövetkezett hirtelen eszméletvesztés miatt.
4: До лікарні госпіталізували 11 дітей у Хуському районі після того, як вони отримали тепловий удар у готелі. Спочатку медиків викликали до 10-річного хлопчика, у якого з'явилися блювання та висока температура. Однак на місці виявилося, що допомоги потребує загалом 11 дітей, яким стало зле через спеку. На місце події було направлено ще одну бригаду екстреної медичної допомоги. Дітей госпіталізували до Хуської міської лікарні. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Лише за останні кілька днів на Закарпатті бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 50 виїздів через теплові удари, критичне перегрівання організму або раптову втрату свідомості просто на вулиці.
3: Vidékünkön tovább fokozódik a hőség. Az előttünk álló napokban 38 fokra is számíthatunk. Ilyenkor nagyon fontos, hogy figyeljünk magunkra és egymásra is, hiszen a tartós kánikula könnyen vezethet napszúráshoz vagy akár hőgutához is. De mi a különbség a kettő között, és hogyan védekezhetünk ellenük? A téma kapcsán dr. Gál Gézát, a Beregszázi Alapellátási Központ orvosi igazgatóját hallhatják.
5: A kettő között az a különbség, hogy a hőgutta ez általában zárt környezetbe történik, igaz, egy zárt szobába, autóba. A napszúrás meg az ugyanaz, csak kint a napon, ahol még inszolációs van, és még a nap is megégeti a bőrünket. Ezek általában nagyon veszélyes állapotok, mert ilyen szép csendesen beállhatnak, nem veszük észre, igaz, hogyha ne adj Isten, a gyermek elalszik az autóba, és akkor a szülő nem figyel oda, és akkor leparkolóztat hagyja. Na, az ilyen dolgokra nagyon oda kell figyelni.
4: У нашому регіоні спека й надалі посилюватиметься. Найближчими днями температура повітря може сягти 38 градусів. У такий період дуже важливо дбати про себе та своїх близьких, адже тривала спека може призвести до сонячного або теплового удару. У чому різниця між цими станами, про це розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова.
5: A kettő között az a különbség, hogy a hőgutta.
4: Різниця між ними полягає в тому, що тепловий удар зазвичай трапляється в закритому просторі, у приміщенні чи автомобілі. Сонячний удар – це фактично той самий стан, але він виникає під прямим сонячним промінням, коли на організм додатково впливає сонячне випромінювання, а шкіра зазнає опіків. Обидва стани є дуже небезпечними, адже вони можуть розвиватися поступово і майже непомітно. Наприклад, якщо, не дай Боже, дитина заснула в автомобілі, а батьки не звернули на це увагу і залишили машину припаркованою, наслідки можуть бути дуже серйозними, зазначив Гал Гейза.
3: Az extrém hőség miatt sorra dőlnek meg a melegrekordok belföldön és külföldön is. Ungváron június 27-én plusz 34,6 Celsius fokot mértek, ami 2,6 fokkal haladta meg az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot. Az előző csúcsértéket még 1994-ben jegyezték fel, akkor 32 fokot mutattak a hőmérők. Magyarországon szintén rekordokat hozott a hétvégi hőség. Szombaton megdőlt az országos és a fővárosi napi melegrekord, vasárnap hajnalban pedig a legmagasabb minimum hőmérsékleti rekordok is megdőltek. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőhullám egész Közép-Európát érinti, a következő napokban pedig továbbra is tartós kánikulára kell számítani.
4: Через аномальну спеку температурні рекорди один за одним оновлюються як в Україні, так і в інших країнах. 27 червня в Ужгороді зафіксували 34,6 градусів за Цельсієм, що на 2,6 градуса перевищує попередній рекорд для цього дня, який було зареєстровано у 1994 році. Тоді температура сягнула 32 градусів. Рекордною видалася спека і в Угорщині. У суботу було побито добовий температурний рекорд, зокрема і в столиці. А в неділю вранці також оновили рекорди найвищої мінімальної температури повітря. За прогнозами метеорологів, потужна хвиля спеки охопила всю Центральну Європу. І найближчими днями регіони надалі перебуватиме під впливом сильної спеки.
3: 41 millió hrivnya fejlesztési támogatást kap 9 kárpátaljai oktatási intézmény, köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum is. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a támogatásokat modern oktatási terek kialakítására szánják. A pénzt azok az iskolák kapják, amelyek 2027-től akadémiai líceumként működnek majd. A projekteknek köszönhetően az intézmények új eszközöket, multimédiás berendezéseket és bútorokat szerezhetnek be.
4: 41 мільйон гривень на розвиток отримають 9 закладів освіти Закарпаття, серед яких і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. Про це повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів. Фінансування отримують ті навчальні заклади, які з 2027 року працюватимуть як академічні ліцеї. Завдяки реалізації проєктів заклади освіти зможуть придбати нове обладнання, мультимедійну техніку та сучасні меблі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Madarult időben lesz részünk. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban eléri a 27 fokot.
4: Сьогодні очікується ясна погода, уже до полудня температура повітря сягне плюс 27 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! Kárpátalján ünnepélyesen lezárták a Kárpáti Váltás elnevezésű elnöki projektet. Az Ungári Vár belső udvarában a záporizsai gyerekeket Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője, Iván Durán, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint Máriána Márusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos, ifjúság és sportügyi főosztályának igazgatója köszöntötte. A nap fő eseménye a nagyszabású labdarúgó torna eredmény hirdetése volt, amelyet három megyei stadionban rendeztek meg. Mintegy 250 gyermeket jutalmaztak éremmel, a kategória győztesek pedig okleveleket, labdákat és külön elismeréseket kaptak. A Kárpáti Váltás elnöki projektnek, amelyet az Ukrán Labdarúgó Szövetség támogat, eddig már mintegy 1500 háborús újtott a régiókból érkező iskolás pihenhetett és sportolhatott aktívan megyénkben. На Закарпатті відбулося урочисте закриття президентського проєкту «Карпатська зміна». У внутрішньому дворику Широцького замку дітей із Запоріжжя привітали Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської ОВА, Іван Дуран, голова Закарпатської асоціації футболу та Мар'яна Марусинець, директорка Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Головною подією дня стало підбиття підсумків великого футбольного турніру, який пройшов на трьох стадіонах області. Близько 250 дітей були нагороджені медалями, а найкращі за номінаціями – відзнаками, м'ячами та дипломами. Завдяки президентському проєкту «Карпатська зміна», який підтримує Українська асоціація футболу, у нашому регіоні вже відпочили та активно провели час, граючи у футбол близько 500 школярів із постраждалих регіонів. A Perecsenyi Levendula hegyfarm területén rendezték meg a 7. jótékonysági Lavanda Run 2026 futóversenyt. A népszerű Borostyánliga projekt részeként megtartott esemény több mint 120 résztvevőt vonzott az ország különböző régióiból. A futók virágzó lila levendula mezők között kijelölt festői útvonalakon teljesítették távjaikat. Az induló két fő táv közül választhattak 2 kilométer, egy körös pálya azoknak, akik a sportot a táj szépségével szerették volna ötvözni, illetve 4 kilométer, kétkörös, intenzívebb kihívása tapasztalta a futók számára. Azok, akik nem tudtak személyesen jelen lenni, online részvételi lehetőség is elérhető volt. A 2 kilométeres táv férfi kategóriájában magabiztos győzelmet aratott Dmitro Ihnekisin Ungváról. A női mezőnyben Uljana Lukaševska haladt át elsőként a célvonalon. Minden sikeres teljesítő exkluzív érmet kapott emlékül. A rendezvényt az Ungvári Running Club, a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a Levendula hegy helyszín adminisztrációja Szervezte. На території фермерського господарства «Лавандова гора» у Перечині пройшов 7-й благодійний забіг «Лаванда Ран». Подія, що є частиною популярного проєкту «Бігова ліга плюща», зібрала понад 120 учасників з різних регіонів країни. Бігуни долали мальовничі траси серед квітучих фіолетових лавандових полів. Організатори підготували дві основні дистанції – 2 кілометри, одне коло для тих, хто поєднував спорт із насолодою краєвидами, та 4 кілометри, 2 кола для більш досвідчених учасників. Для тих, хто не зміг приєднатись особисто, був доступний онлайн формат. На дистанції 2 кілометри серед чоловіків впевнену перемогу здобув Дмитро Ігнатишин з Ужгорода. У жіночому заліку на дистанції 2 кілометри першою фінішувала Уляна Лукашевська. Усі, хто успішно подолав свою дистанцію, отримали ексклюзивні медалі. Захід організували Ужгород Running Club, Закарпатська туристична організація та адміністрація локації Лавандова гора. Az Ungvári Spartak stadionban rendezték meg a 2026-os szezon országos strand kézilabda bajnokságát. A női tornán Kárpátalja válogatottja a bronzérmet szerzett, míg a bajnoki címet a Harkivi területi válogatott nyerte. A férfi mezőnyben a kárpátaljai csapat bejutott az elődöntőbe, ám végül a negyedik helyen zárt, miután a bronzmeccsen alul maradt a Csornomorszk 1 együttesével szemben. A férfi bajnoki címet a Volinyi terület válogatott szerezte meg. На Ужгородському стадіоні «Спартак» відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу сезону 2026. У жіночому турнірі збірна Закарпатської області здобула бронзу. Чемпіоном стала збірна Харківської області. У чоловіків Закарпатці дійшли до півфіналу, але завершили змагання на 4-му місці, поступивши з Чорноморську. Титул виборола збірна Волинської області. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холодте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
2: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
1: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, телефон 050-8734-230.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Украин Егешегюди Министерium номер 507, 2015, августуш, 13-го.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

0: Пізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Útjavítási munkálatok zajlanak Beregszászban, a Bognár-Hmelnicki és a Munkácsi úton. Arra kérik a járművezetőket, hogy lehetőség szerint a környéken ne parkoljanak.
4: У Берегові на вулиці Богдана Хмельницького та Мукачівській тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Водіїв закликають не паркувати авто на цих ділянках доріг, аби не заважати роботі дорожників.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 29-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 червня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A beregszászi mentősök megmentették egy 73 éves férfi életét, akinél darázs csípés után anafilaxiás sokk alakult ki. A kiérkezés után a helyszínre érkező mentők a férfit kritikus állapotban találták. A szakemberek megkezdték a szükséges gyógyszeres kezelést, aminek köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát. Ezt követően pedig kórházba szállították, adta hírül a beregszászi mentőállomás. Az orvosok felhívják a figyelmet. A darázs vagy mély csípés életveszélyes lehet azok számára, akik allergiásak. Ha csípés után légzési nehézség, arc vagy torokduzzanat, hirtelen gyengeség, szédülés vagy eszméletvesztés jelentkezik, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívószámot.
4: Берегівські медики екстреної допомоги врятували життя 73-річному чоловікові, у якого після укусу оси розвинувся анафілактичний шок. Після прибуття на місце виклику медики виявили чоловіка у критичному стані. Фахівці розпочали необхідну медикаментозну терапію. Стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його було госпіталізовано. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Медики нагадують, укус оси чи бджоли може стати смертельно небезпечним для людей, які мають алергію. Якщо після укусу з'явилися утруднене дихання, набряки обличчя або горла, різка слабкість, запаморочення чи втрата свідомості, необхідно негайно телефонувати за номером 103.
3: A június 24-én történt erős földrengések következtében Venezuelában az ENSZ adatai szerint akár 6,8 millió ember is érintett lehet. Ez Venezuela lakosságának majdnem egyötöde. A halálos áldozatok száma 1450-re emelkedett, további több ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentőalakulatok már negyedik napja keresik a túlélőket a romok alatt. Több mint 770 épület omlott össze teljesen vagy részben. Tegnap 21 nemzetközi delegáció érkezett Venezuelába. Ez több mint 2000 mentőst és 96 kereső és mentőkutyát jelent. Az ország emellett 40 teherautót és 32 szállítójárművet, 103 tonna felszerelést és 3 tonna gyógyszert is kapott, írja a Suspilne Media.
4: Потужні землетруси, які 24 червня сталися у Венесуелі, за даними ООН, зачепили до 6,8 мільйона людей, майже п'яту частину населення країни. Кількість загиблих зросла до 1450, ще тисячі людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники четвертий день шукають вцілілих під завалами. Повністю або частково обвалилися понад 770 будівель. Вчора до Венесуели прибули 21 міжнародна делегація, це понад 2 тисячі рятувальників і 96 пошуковців. Рятувальних собак. Країна також отримала 40 вантажних і 32 транспортні автомобілі, 103 тонни обладнання та 3 тонни ліків, пише Суспільне медіа.
3: Az extrém hőség miatt sorra dőlnek meg a melegrekordok belföldön és külföldön is. Ungváron június 27-én plusz 34,6 Celsius fokot mértek, ami 2,6 fokkal haladta meg az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot. Az előző csúcsértéket még 1994-ben jegyezték fel, akkor 32 fokot mutattak a hőmérők. Magyarországon szintén rekordokat hozott a hétvégi hőség. Szombaton megdőlt az országos és a fővárosi napi melegrekord. Vasárnap hajnalban pedig a legmagasabb minimum hőmérsékleti rekordok is megdőltek. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőhullám egész Közép-Európát érinti, a következő napokban pedig továbbra is tartós kánikulára kell számítani.
4: Через аномальну спеку температурні рекорди один за одним оновлюються як в Україні, так і в інших країнах. 27 червня в Ужгороді зафіксували 34,6 градусів за Цельсієм, що на 2,6 градуса перевищує попередній рекорд для цього дня, який було зареєстровано у 1994 році. Тоді температура сягнула 32 градусів. Рекордною видалася спека і в Угорщині. У суботу було побито добовий температурний рекорд, зокрема і в столиці. А в неділю вранці також оновили рекорди найвищої мінімальної температури повітря. За прогнозами метеорологів, потужна хвиля спеки охопила всю Центральну Європу. І найближчими днями регіони надалі перебуватиме під впливом сильної спеки.
3: 41 millió hrivnya fejlesztési támogatást kap 9 kárpátaljai oktatási intézmény, köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum is. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal tájékoztatása szerint a támogatásokat modern oktatási terek kialakítására szánják. A pénzt azok az iskolák kapják, amelyek 2027-től akadémiai líceumként működnek majd. A projekteknek köszönhetően az intézmények új eszközöket, multimédiás berendezéseket és bútorokat szerezhetnek be.
4: 41 мільйон гривень на розвиток отримають 9 закладів освіти Закарпаття, серед яких і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. Про це повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів. Фінансування отримують ті навчальні заклади, які з 2027 року працюватимуть як академічні ліцеї. Завдяки реалізації проєктів заклади освіти зможуть придбати нове обладнання, мультимедійну техніку та сучасні меблі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban a hőmérséklet 34 fokig emelkedik, a mai hőmérsékleti maximum pedig várhatóan 38 fok lesz. Ilyen hőségben vezetés közben csökken a koncentráció, és nő a balesetek kockázata. Ha fáradtságot vagy szédülést érez, álljon meg, pihenjen és igyon vizet.
4: У наступні години температура повітря підніметься до плюс 34 градусів, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 38. У спеку концентрація за кермом знижується, а ризик аварії зростає. Шановні водії, якщо ви відчуваєте втому чи запаморочення, зупиніться, відпочиньте та випийте води.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk! Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua. Телефон 099-555-37-39. Імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua. Telefon 099 555 3739. E-mail tvoptimum.net. Berego

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán Juvelirne fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: Kedeken 11 óra múlott 1 perccel, ennyi fért az első óránkba, de ígérjük, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Külön köszönjük, hogyha írtok 095-709-7097-es SMS Viber számunk aktív. A műsor megosztható a Facebook közösségi oldalunkon, livestreamen keresztül. Külön köszönjük, és külön köszönjük, ha írtok nekünk, jövünk vissza hírek után.
7: Várunk mindenkit.
8: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
9: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
10: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 29-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
11: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 червня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
10: Útburkolatjavítási munkálatok zajlanak Beregszászban, a Bogdán-Hmelnicki és a Munkácsi úton. A kivitelező cég jelenleg elsősorban a Beregszász határán belüli szakasz kátyúzására összpontosít. A tervek szerint holnap aszfaltozási munkák következnek, ezt követően pedig Munkácsi és Jánosi közötti szakaszon folytatódik a kátyúzás. A felújítás a teljes érintett szakaszon fokozatosan valósul meg. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterületeken fokozott figyelem és türelemmel vezessenek, és lehetőleg ne parkolják le ott járműveiket.
11: У Берегові тривають роботи з ремонту дорожнього покриття на вулицях Богдана Хмельницького та Мукачівській. Підрядна організація наразі зосереджена насамперед на ямковому ремонті ділянок у межах міста Берегове. Завтра розпочнуть асфальтування, після чого ремонт продовжать на відрізку дороги між Мукачевом і селом Яноші. Оновлення дорожнього покриття по всій протяжності ділянки будуть здійснювати поступово. Водіїв просять бути максимально уважними та терплячими на ділянках проведення робіт і за можливості не залишати там свої транспортні засоби.
10: A beregszászi mentősök megmentették egy 73 éves férfi életét, akinél darás csípés után anafilaxiás sokk alakult ki. A kiérkezés után a helyszínre érkező mentők a férfit kritikus állapotban találták. A szakemberek megkezdték a szükséges gyógyszeres kezelést, aminek köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát. Ezt követően pedig kórházba szállították, adta hírül a beregszászi mentőállomás. Az orvosok felhívják a figyelmet, a darás vagy mély csípés életveszélyes lehet azok számára, akik allergiásak. Ha csípés után légzési nehézség, arc vagy torokduzzanat, hirtelen gyengeség, szédülés vagy eszméletvesztés jelentkezik, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívószámot.
11: Берегівські медики екстреної допомоги врятували життя 73-річному чоловікові, у якого після укусу оси розвинувся анафілактичний шок. Після прибуття на місце виклику медики виявили чоловіка у критичному стані. Фахівці розпочали необхідну медикаментозну терапію. Стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його було госпіталізовано. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Медики нагадують укус оси чи бджоли, може стати смертельно небезпечним для людей, які мають алергію. Якщо після укусу з'явилися утруднене дихання, набряки обличчя або горла, різка слабкість, запаморочення чи втрата свідомості, необхідно негайно телефонувати за номером 103.
10: A június 24-én történt erős földrengések következtében Venezuelában az ENSZ adatai szerint akár 6,8 millió ember is érintett lehet. Ez Venezuela lakosságának majdnem egyötöde. A halálos áldozatok száma 1450-re emelkedett. További több ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentőalakulatok már negyedik napja keresik a túlélőket a romok alatt. Több mint 770 épület omlott össze teljesen vagy részben. Tegnap 21 nemzetközi delegáció érkezett Venezuelába. Ez több mint 2000 mentőst és 96 kereső és mentőkutyát jelent. Az ország emellett 40 teherautót és 32 szállítójárművet, 103 tonna felszerelést és 3 tonna gyógyszert is kapott, írja a Suspilne Media.
11: Потужні землетруси, які 24 червня сталися у Венесуелі, за даними ООН, зачепили до 6,8 мільйона людей, майже п'яту частину населення країни. Кількість загиблих зросла до 1450, ще тисячі людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники четвертий день шукають вцілілих під завалами. Повністю або частково обвалилися понад 770 будівель. Вчора до Венесуели прибули 21 міжнародна делегація, це понад 2 тисячі рятувальників і 96 пошуковців. Рятувальних собак. Країна також отримала 40 вантажних і 32 транспортні автомобілі, 103 тонни обладнання та 3 тонни ліків, пише Суспільне медіа.
10: Az extrém hőség miatt sorra dőlnek meg a melegrekordok belföldön és külföldön is. Ungváron június 27-én plusz 34,6 Celsius fokot mértek, ami 2,6 fokkal haladta meg az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot. Az előző csúcsértéket még 1994-ben jegyezték fel, akkor 32 fokot mutattak a hőmérők. Magyarországon szintén rekordokat hozott a hétvégi hőség. Szombaton megdőlt az országos és a fővárosi napi melegrekord, vasárnap hajnalban pedig a legmagasabb minimum hőmérsékleti rekordok is megdőltek. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőhullám egész Közép-Európát érinti, a következő napokban pedig továbbra is tartós kánikulára kell számítani.
11: Через аномальну спеку температурні рекорди один за одним оновлюються як в Україні, так і в інших країнах. 27 червня в Ужгороді зафіксували 34,6 градусів за Цельсієм, що на 2,6 градуса перевищує попередній рекорд для цього дня, який було зареєстровано у 1994 році. Тоді температура сягнула 32 градусів. Рекордною видалася спека і в Угорщині. У суботу було побито добовий температурний рекорд, зокрема і в столиці. А в неділю вранці також оновили рекорди найвищої мінімальної температури повітря. За прогнозами метеорологів, потужна хвиля спеки охопила всю Центральну Європу. І найближчими днями регіони надалі перебуватиме під впливом сильної спеки.
4: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
10: A következő órákban a hőmérséklet 34 fokig emelkedik, a mai hőmérsékleti maximum pedig várhatóan 38 fok lesz. Ilyen hőségben vezetés közben csökken a koncentráció, és nő a balesetek kockázata. Ha fáradtságot vagy szédülést érez, álljon meg, pihenjen és igyon vizet.
11: У наступні години температура повітря підніметься до плюс 34 градусів, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 38. У спеку концентрація за кермом знижується, а ризик аварії зростає. Шановні водії, якщо ви відчуваєте втому чи запаморочення, зупиніться, відпочиньте та випийте води.
10: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
11: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Kárpátalján ünnepélyesen lezárták a Kárpáti Váltás elnevezésű elnöki projektet. Az Ungvári vár belső udvarában a záporizsai gyerekeket Júri Huzinec, a kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője, Iván Durán, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint Máriána Márusinec, a kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos, ifjúság és sportügyi főosztályának igazgatója köszöntötte. A nap fő eseménye a nagyszabású labdarúgó torna eredmény hirdetése volt, amelyet három megyei stadionban rendeztek meg. Mintegy 250 gyermeket jutalmaztak éremmel, a kategória győztesek pedig okleveleket, labdákat és külön elismeréseket kaptak. A Kárpáti Váltás elnöki projektnek, amelyet az Ukrán Labdarúgó Szövetség támogat, eddig már mintegy 1500 háborús újtott a régiókból érkező iskolás pihenhetett és sportolhatott aktívan megyékben. На Закарпатті відбулося у урочисте закриття президентського проєкту «Карпатська зміна». У внутрішньому дворику Широцького замку дітей із Запоріжжя привітали Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської ОВА, Іван Дуран, голова Закарпатської асоціації футболу та Мар'яна Марусинець, директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Головною подією дня стало підбиття підсумків великого футбольного турніру, який пройшов на трьох стадіонах області. Близько 250 дітей були нагороджені медалями, а найкращі за номінаціями, відзнаками, м'ячами та дипломами. Завдяки президентському проєкту «Карпатська зміна», який підтримує Українська асоціація футболу, у нашому регіоні вже відпочили та активно провели час, граючи у футбол близько 500 школярів із постраждалих регіонів. A Perecsenyi Levendula hegyfarm területén rendezték meg a 7. jótékonysági Lavandarán 2026 futóversenyt. A népszerű Borostyánliga Project részeként megtartott esemény több mint 120 résztvevőt vonzott az ország különböző régióiból. A futók virágzó lila levendula mezők között kijelölt festői útvonalakon teljesítették távjaikat. Az induló két fő táv közül választhattak 2 kilométer, egy körös pálya azoknak, akik a sportot a táj szépségével szerették volna ötvözni, illetve 4 kilométer, kétkörös, intenzívebb kihívása tapasztalta a futók számára. Azok, akik nem tudtak személyesen jelen lenni, online részvételi lehetőség is elérhető volt. A 2 kilométeres táv férfi kategóriájában magabiztos győzelmet aratott Dmitro Ihnatyishyn Ungváról. A nő mezőnyben Uljana Lukaševska haladt át elsőként a célvonalon. Minden sikeres teljesítő exkluzív érmet kapott emlékül. A rendezvényt az Ungvári Running Club, a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a Levendula hegy helyszín adminisztrációja Szervezte. На території фермерського господарства «Лавандова гора» у Перечині пройшов 7-й благодійний забіг «Лавандаран». Подія, що є частиною популярного проєкту «Бігова ліга плюща», зібрала понад 120 учасників з різних регіонів країни. Бігуни долали мальовничі траси серед квітучих фіолетових лавандових полів. Організатори підготували дві основні дистанції – 2 кілометри, одне коло для тих, хто поєднував спорт із насолодою краєвидами, та 4 кілометри, два кола для більш досвідчених учасників. Для тих, хто не зміг приєднатись особисто, був доступний онлайн формат. На дистанції 2 кілометри серед чоловіків впевнену перемогу здобув Дмитро Ігнатишин з Ужгорода. У жіночому заліку на дистанції 2 кілометри першою фінішувала Уляна Лукашевська. Усі, хто успішно подолав свою дистанцію, отримали ексклюзивні медалі. Захід організували Ужгород Running Club, Закарпатська туристична організація та адміністрація локації «Лавандова гора». Az Ungvári Spartak stadionban rendezték meg a 2026-os szezon országos strand kézilabda bajnokságát. A női tornán Kárpátalja válogatottja bronzérmet szerzett, míg a bajnoki címet a Harkivi területi válogatott nyerte. A férfi mezőnyben a kárpátaljai csapat bejutott az elődöntőbe, ám végül a 4. helyen zárt, miután a bronzmeccsen alul maradt a Csornomorszk 1 együttesével szemben. A férfi bajnoki címet a Volinyi terület válogatott szerezte meg. На Ужгородському стадіоні «Спартак» відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу сезону 2026. У жіночому турнірі збірна Закарпатської області здобула бронзу. Чемпіоном стала збірна Харківської області. У чоловіків Закарпатці дійшли до півфіналу, але завершили змагання на 4-му місці, поступивши з Чорноморську. Титул виборола збірна Волинської області. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньки холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Jutri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
7: Берегсазбан Еладо – egy közismert, nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt végség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan Melnicki út, 112/4.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magárészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності.
10: Місто Берегове,
9: село Велика Добронь,
10: селище Велок,
9: село Пейтерфолово,
10: село Малі Геївці,
9: місто Виноградів,
10: селище Вишково.
9: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
10: до 22 серпня.
9: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
10: 050-782-65-73.
9: 050-782-65-73.
11: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon. Vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: Kereken 12 óra múlott 2 perccel, hölgyeim és uraim, fájó búcsú pillanathoz érkeztünk el. Hirdetném nektek, hogy van lehetőség reklámozni a Pulzus Rádió éterén keresztül 066-784-9950, 066-784-9950, keresetek bátran.
1: És szeretnénk a mai naptól, szintén egy idézettől búcsúzni. Mai napon 126 évvel ezelőtt született meg Antoine de Saint-Exupéry, és az egyik híres mondata a következőképpen hangzik. Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetesz, majd szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először kelts fel bennük az oldhatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.
0: Kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095-600-805, 097-600-805. Búcsúzok a szerkesztők, ez alkalommal Gogola István.
1: És Bírta Zoltán.
0: És temelik a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 29-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 червня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: A Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint ismét elhunyt két beregszászi járási katona. A közlemény szerint 2026. június 22-én szolgálat teljesítése közben elhunyt Mikola Románjuk, aki 1983. november 14-én született, a Bátyúi kistérséghez tartozó Bótrágyon. A Bátyúi kistérség tájékoztatása szerint temetésére a mai napon kerül sor. Az 1984. március 1-én született nagyszülősi Vaszil Szobkó katona pedig még 2024. november 12-én esett el a harctéren. Halálhírét most erősítették meg.
7: У Берегівській районній військовій адміністрації повідомили про загибель захисника, мешканця Берегівського району. Згідно повідомлення, 22 червня 2026 року під час проходження військової служби помер Микола Романюк, 14 листопада 1983 року народження, мешканець села Батрадь Батівської громади. Чин похорону проходить сьогодні. Також повідомляється, що підтверджено загибель нашого земляка, солдата Василя Сопко, 1 березня 1984 року. Народження мешканця міста Виноградів. Він загинув 12 листопада 2024 року на полі бою.
6: Holnap június 30-án Ukrajna több megyéjében óránkénti áramszüneteket vezethetnek be. Erről a helyi áramszolgáltató sajtószolgálatai számoltak be. Az Ukrenergo tájékoztatása szerint Zaporizsja megyében várhatóan délután 15 és este 21 óra között alkalmazhatnak tervezett ütemezett áramkimaradásokat. Emellett Ivano-Frankivsk, Cserkaszi, Mikolaiv és Melnicki megyékben is előrejelezték a június 30-ai óránkénti áramszünetek lehetőségét.
7: На території частини областей країни завтра планують запровадити графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили у прес-службі місцевих обленерго. За повідомленням НЕК «Укренерго», завтра, 30 червня, в період з 16 до 22 години за київським часом, по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень. Запровадження таких графіків на завтра анонсували також в Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
6: Súlyos ökológiai következményekkel jár az orosz-ukrán háború a Fekete-tengeren. Június folyamán 55 elpusztult delfint találtak az odesszai Tuzli-Villimanok Nemzeti Park partvidékén. A szakemberek szerint a valós szám ennél jóval magasabb lehet. A kutatók úgy vélik, a tömeges pusztulást, a háború okozta robbanások, tengeri aknák, katonai szonárok és a vegyi szennyezés együttesen idézik elő, tudatta az ukr.net. Becslések szerint a háború kezdete óta akár 100 000 cetféle is elpusztulhatott a Fekete és az Azovi-tenger térségében.
7: російсько-українська війна має тяжкі екологічні наслідки для Чорного моря. Протягом червня на узбережжі Національного природного парку Тузлівські лимани в Одеській області виявили 55 загиблих дельфінів. За словами фахівців, реальна кількість загиблих тварин може бути значно більшою. Науковці вважають, що масову загибель дельфінів спричиняє сукупний вплив війни, вибухи, морські міни, робота військових сонарів та хімічне забруднення моря. Про це повідомляє Укрнет. За оцінками експертів, від початку повномасштабної війни в акваторії Чорного та Азовського морів могло загинути загалом до 100 тисяч китоподібних.
6: A sofőrrel aludt a volánnál, autó csapódott egy bozótosba Kárpátalján. A férfi aknasz latinai pihenésük után tartott hazafelé Lembergbe. Útközben elaludt vezetés közben, emiatt az autó letért az útról, és a bozótosba sodródott. Sem a sofőr, sem a felesége nem sérült meg, tájékoztatott a kárpátaljai mentőszolgálat. Az utóbbi időben nem ez az első hasonló eset. A fáradtság lassítja a reakcióidőt, rontja a koncentrációt, és jelentősen növeli a közúti balesetek kockázatát. Ha álmosságot vagy kimerültséget éreznek, mindenképp tartsanak szünetet és pihenjenek.
7: Водій заснув за кермом на Закарпатті, автомобіль злетів у Чагарники. Чоловік, повертаючись додому до Львова після відпочинку в Солотвині, під час руху заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль з'їхав з дороги та опинився в Чагарниках. На щастя, водій та його дружина не отримали фізичних травм. Про це інформує Закарпатська обласна станція екстреної медичної допомоги. Це вже не перший подібний випадок за останній час. Втома уповільнює реакцію, знижує концентрацію та значно підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод. Якщо ви відчуваєте сонливість або виснаження, зробіть перерву та відпочиньте.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A túlnyomóan derült idő estig kitart. A következő órákban a hőmérséklet eléri az előrejelzett maximumot, 38 Celsius fokot. Nagyszőlősön is hasonló, 38 fokos csúcshőmérséklet várható. Munkás városában ma 37 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Jelenleg nagyon erős az UV-sugárzás. Mielőtt a napra mennek, használjanak fényvédőkrémet, mert ez segít csökkenteni a leégés és a káros UV-sugárzás okozta egészségügyi kockázatok esélyét.
7: Переважно ясна погода протримається до кінця дня. У наступні години температура досягне прогнозованого максимуму – плюс 38 градусів. На такому ж рівні очікується температура у Виноградові, а у Мукачеві сьогодні буде до плюс 37 градусів. Зараз дуже сильне ультрафіолетове випромінювання. Перед виходом на сонце наносьте сонцезахисний крем. Це допоможе знизити ризик сонячних опіків і шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztuk a csám! Kanada jutott be elsőként a 2026-os labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé, miután a végletekig kiélezett mérkőzésen 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát az első egyenes kiesés első összecsapáson. A mindent eldöntő találat a hosszabbítás percében született. Steven Eustáquiu a 16-os előtréből laposan, pontosan lőtte ki a dél-afrikai kapu alsó sarkát, ezzel tovább juttatva a juharleveleseket. Kanada першой пробовалась до числа 16 наикращих команд чемпионата света за бушу минимальную перемогу 1-0 над Південною Африкою у першому матчі плей-офф. Вирішальний гол народився вже в компенсований час. Стівен Еуштакіу отримав м'яч перед штрафним майданчиком і точним ударом у нижній кут приніс канадцям путівку до наступного раунду. George Russell nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat, miután a Mercedes brit pilótája a pole pozícióból indulva végig megtartotta vezető helyét Spielbergben. A dobogóra Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, így a Mercedes kettős pódiumot ünnepelhetett. George Russell выиграл гран-при Австрии Формулы 1, стартовавший с полпозиции та впевнено утримавши лідерство протягом усієї гонки у Шпільберзі. На подіум також піднялися Макс Ферстаппен і Андреа Кімі Антонеллі, тож команда Mercedes святкувала подвійний успіх. A 2026-os világbajnokság ma esti programjában két nagy ágyú is pályára lép a nyolcad döntőért. Brazília 19 órától Japánnal találkozik Houstonban, míg Németország 22 óra 30-kor Paraguay ellen játszik Los Angelesben. A brazilok Neymar visszatérésével erősödtek, a japánok pedig fegyelmezett kontrajátékukra építenek. A németek csoport elsőként jutottak tovább, Paraguay pedig kemény zárt védekezésével okozhat gondot. На чемпіонаті світу сьогодні відбудуться два матчі плей-офф за вихід до 1/8 фіналу. На поле вийдуть дві топ-збірні. Катерозовий чемпіон світу Бразилія та Німеччина. Бразилія-Японія о 20:00. Бразильці підсилені поверненням Неймара, а японці роблять ставку на дисциплінований захист і швидкі контратаки. Німеччина-Парагвай зіграють о 23:30 в Лос-Анджелесі. Німці виграли свою групу, але прагнуть стабілізувати оборону. Парагвай відомий жорсткою фізичною грою та щільною обороною. Ezen a héten jóval visszafogottabb tempóra vált a labdarúgó világbajnokság. A csoportkör napi 3-4 mérkőzéses maratonja után a nyolcad döntőkben már csak két találkozót rendeznek. Közben július 3-a és 5-e között Silverstone-ban elrajtol a Formula 1-es brit nagydíj, amely idén sprint hétvége. Pénteken szabad edzés és sprint időmérő, szombaton sprint futam és a nagydíj időmérője, vasárnap a brit nagydíj főfutamára kerül sor. Сьогоднішня темп на чемпіонаті світу з футболу стане помірнішим. Після групового етапу, де щодня проводили 3-4 матчі, в 1/8 фіналу тепер відбуватимуться лише два поєдинки. Тим часом 3-5 липня в Сільверстоні стартує гран-прі Великої Британії Формула-1, який цього року проходитиме у форматі спринт-вікенду. П'ятницю вільні заїзди та кваліфікація спринту, у суботу спринт-гонка та кваліфікація до недільного гран-прі, неділя – головна гонка гран-прі Великої Британії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakusz Zóvához, Zolsajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
5: Сила та енергія нехай буде з тобою. вікно. Якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
6: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
5: 066 206 1602.
6: Шукай нас у Facebook.
7: Az erő és az energia legyen veled.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
9: A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
8: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегсас. Минуший бадогос термікек, тетюфедуаняк, сілеш фаластигман, алюмініум ерест чаторна ренцерек, облакпарканьок, корцолт тетюфедишес сюкшегеш алапаняк, металчеріп, тетюфелуїтаж, хозяєртю сакемберекке. Нітватартаж 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
13: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
14: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
17: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
18: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номеро 807, 2015, августу 13-го.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
7: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Tudtad, hogy a bőrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon? Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Szelítnyi Mix z vámi István Antal, zasmahajmo z rozumom. Чи знаєте, що рак шкіри є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у світі? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки. Особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності – приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку – та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 29-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 червня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint ismét elhunyt két beregszászi járási katona. A közlemény szerint 2026. június 22-én szolgálat teljesítése közben elhunyt Mikola Románjuk, aki 1983. november 14-én született, a Bátyúi kistérséghez tartozó Bótrágyon. A Bátyúi kistérség tájékoztatása szerint temetésére a mai napon kerül sor. Az 1984. március 1-én született nagyszőlősi Vaszil Szopkó katona pedig még 2024. november 12-én esett el a harctéren. Halálhírét most erősítették meg.
4: У Берегівській районній військовій адміністрації повідомили про загибель захисника, мешканця Берегівського району. Згідно повідомлення, 22 червня 2026 року під час проходження військової служби помер Микола Романюк, 14 листопада 1983 року народження, мешканець села Батрадь Батівської громади. Чин похорону проходить сьогодні. Також повідомляється, що підтверджено загибель нашого земляка, солдата Василя Сопко, 1 березня 1984 року. Народження мешканця міста Виноградів. Він загинув 12 листопада 2024 року на полі бою.
3: Holnap, június 30-án Ukrajna több megyéjében óránkénti áramszüneteket vezethetnek be. Erről a helyi áramszolgáltató sajtószolgálatai számoltak be. Az Ukrenergo tájékoztatása szerint Zaporizsja megyében várhatóan délután 15 és este 21 óra között alkalmazhatnak tervezett ütemezett áramkimaradásokat. Emellett Ivano-Frankivsk, Cserkaszi, Mikolajiv és Melnicki megyékben is előrejelezték a június 30-ai óránkénti áramszünetek lehetőségét.
4: На території частини областей країни завтра планують запровадити графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили у прес-службі місцевих обленерго. За повідомленням НЕК «Укренерго», завтра, 30 червня, в період з 16 до 22 години за київським часом, по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень. Запровадження таких графіків на завтра анонсували також в Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
3: Súlyos ökológiai következményekkel jár az orosz-ukrán háború a Fekete-tengeren. Június folyamán 55 elpusztult delfin találtak az odesszai Tuzli-Villimanok Nemzeti Park partvidékén. A szakemberek szerint a valós szám ennél jóval magasabb lehet. A kutatók úgy vélik, a tömeges pusztulást, a háború okozta robbanások, tengeri aknák, katonai szonárok és a vegyi szennyezés együttesen idézik elő, tudatta az ukr.net. Becslések szerint a háború kezdete óta akár 100 000 cetféle is elpusztulhatott a Fekete és az Azovi-tenger térségében.
4: Російсько-українська війна має тяжкі екологічні наслідки для Чорного моря. Протягом червня на узбережжі Національного природного парку Тузлівські лимани в Одеській області виявили 55 загиблих дельфінів. За словами фахівців, реальна кількість загиблих тварин може бути значно більшою. Науковці вважають, що масову загибель дельфінів спричиняє сукупний вплив війни, вибухи, морські міни, робота військових сонарів та хімічне забруднення моря. Про це повідомляє Укрнет. За оцінками експертів, від початку повномасштабної війни в акваторії Чорного та Азовського морів могло загинути загалом до 100 тисяч китоподібних.
3: A sofőr elaludt a volánnál, autócsapódott egy bozótosba Kárpátalján. A férfi aknaszlatinai pihenésük után tartott hazafelé Lembergbe. Útközben elaludt vezetés közben, emiatt az autó letért az útról, és a bozótosba sodródott. Sem a sofőr, sem a felesége nem sérült meg, tájékoztatott a kárpátaljai mentőszolgálat. Az utóbbi időben nem ez az első hasonló eset. A fáradtság lassítja a reakcióidőt, rontja a koncentrációt, és jelentősen növeli a közúti balesetek kockázatát. Ha álmosságot vagy kimerültséget éreznek, mindenképp tartsanak szünetet és pihenjenek.
4: Водій заснув за кермом. На Закарпатті автомобіль злетів у Чагарники. Чоловік, повертаючись додому до Львова після відпочинку в Солотвині, під час руху заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль з'їхав з дороги та опинився в Чагарниках. На щастя, водій та його дружина не отримали фізичних травм. Про це інформує Закарпатська обласна станція екстреної медичної допомоги. Це вже не перший подібний випадок за останній час. Втома уповільнює реакцію, знижує концентрацію та значно підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод. Якщо ви відчуваєте сонливість або виснаження, зробіть перерву та відпочиньте.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A túlnyomóan derült idő estig kitart. A következő órákban a hőmérséklet eléri az előrejelzett maximumot, 38 Celsius fokot. Nagyszőlősön is hasonló, 38 fokos csúcshőmérséklet várható. Munkács városában ma 37 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Jelenleg nagyon erős az UV-sugárzás. Mielőtt a napra mennek, használjanak fényvédőkrémet, mert ez segít csökkenteni a leégés és a káros UV-sugárzás okozta egészségügyi kockázatok esélyét.
4: Переважно ясна погода протримається до кінця дня. У наступні години температура досягне прогнозованого максимуму – плюс 38 градусів. На такому ж рівні очікується температура у Виноградові, а у Мукачеві сьогодні буде до плюс 37 градусів. Зараз дуже сильне ультрафіолетове випромінювання перед виходом на сонце. Наносьте сонцезахисний крем. Це допоможе знизити ризик сонячних опіків і шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Kárpátalján ünnepélyesen lezárták a Kárpáti Váltás elnevezésű elnöki projektet. Az ungári vár belső udvarában a záporizsai gyerekeket Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője, Iván Durán, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint Máriána Márusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos ifjúság és sportügyi főosztályának igazgatója köszöntötte. A nap főeseménye a nagyszabású labdarúgó torna eredmény hirdetése volt, amelyet három megyei stadionban rendeztek meg. Mintegy 250 gyermeket jutalmaztak éremmel, a kategória győztesek pedig okleveleket, labdákat és külön elismeréseket kaptak. A Kárpáti Váltás elnöki projektnek, amelyet az Ukrán Labdarúgó Szövetség támogat, eddig már mintegy 1500 háború sújtott a régiókból érkező iskolás pihenhetett és sportolhatott aktívan megyénkben. На Закарпатті відбулося урочисте закриття президентського проєкту «Карпатська зміна». У внутрішньому дворику Широцького замку дітей із Запоріжжя привітали Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської ОВА, Іван Дуран, голова Закарпатської асоціації футболу, та Мар'яна Марусинець, директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Головною подією дня стало підбиття підсумків великого футбольного турніру, який пройшов на трьох стадіонах області. Близько 250 дітей були нагороджені медалями, а найкращі за номінаціями, відзнаками, м'ячами та дипломами. Завдяки президентському проєкту «Карпатська зміна», який підтримує Українська асоціація футболу, у нашому регіоні вже відпочили та активно провели час, граючи у футбол близько 500 школярів із постраждалих регіонів. A Perecsenyi Levendula Hegy Farm területén rendezték meg a 7. jótékonysági Lavandarán 2026 futóversenyt. A népszerű Borostyánliga Project részeként megtartott esemény több mint 120 résztvevőt vonzott az ország különböző régióiból. A futók virágzó lila levendula mezők között kijelölt festői útvonalakon teljesítették távjaikat. Az induló két fő táv közül választhattak 2 kilométer, egy körös pálya azoknak, akik a sportot a táj szépségével szerették volna ötvözni, illetve 4 kilométer, kétkörös, intenzívebb kihívása tapasztalta a futók számára. Azok, akik nem tudtak személyesen jelen lenni, online részvételi lehetőség is elérhető volt. A 2 kilométeres táv férfi kategóriájában magabiztos győzelmet aratott Dmitro Ihnekisin ungváról. A nő mezőnyben Uljana Lukaševska haladt át elsőként a célvonalon. Minden sikeres teljesítő exkluzív érmet kapott emlékül. A rendezvényt az Ungvári Running Club, a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a Levendula Hegy helyszín adminisztrációja Сервесте. На території фермерського господарства «Лавандова гора» у Перечині пройшов 7-й благодійний забіг «Лавандаран». Подія, що є частиною популярного проєкту «Бігова ліга плюща», зібрала понад 120 учасників з різних регіонів країни. Бігуни долали мальовничі траси серед квітучих фіолетових лавандових полів. Організатори підготували дві основні дистанції – 2 кілометри, одне коло для тих, хто поєднував спорт із насолодою краєвидами, та 4 кілометри, 2 кола для більш досвідчених учасників. Для тих, хто не зміг приєднатись особисто, був доступний онлайн формат. На дистанції 2 кілометри серед чоловіків впевнену перемогу здобув Дмитро Ігнатишин з Ужгорода. У жіночому заліку на дистанції 2 кілометри першою фінішувала Уляна Лукашевська. Усі, хто успішно подолав свою дистанцію, отримали ексклюзивні медалі. Захід організували Ужгород Running Club, Закарпатська туристична організація та адміністрація локації «Лавандова гора». Az ungvári Spartak stadionban rendezték meg a 2026-os szezon országos strand kézilabda bajnokságát. A női tornán Kárpátalja válogatottja a bronzérmet szerzett, míg a bajnoki címet a Harkivi területi válogatott nyerte. A férfi mezőnyben a kárpátaljai csapat bejutott az elődöntőbe, ám végül a negyedik helyen zárt, miután a bronzmeccsen alul maradt a Csornomorszk 1 együttesével szemben. A férfi bajnoki címet a Volinyi terület válogatott szerezte meg. На Ужгородському стадіоні «Спартак» відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу сезону 2026. У жіночому турнірі збірна Закарпатської області здобула бронзу. Чемпіоном стала збірна Харківської області. У чоловіків Закарпатці дійшли до півфіналу, але завершили змагання на 4-му місці, поступивши з Чорноморську. Титул виборола збірна Волинської області. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хольотте.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
3: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatská Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
6: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
1: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалили.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 29-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 червня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy használaton kívüli szállodaépületében keletkezett tüzet oltottak el a tűzoltók Szolyván. Az eset tegnap történt. A helyszínre érkező mentőegységek megállapították, hogy a tűz az épület második emeletén keletkezett, majd átterjedt a tetőszerkezetre, valamint a szomszédos, közvetlenül mellette álló Szolyvai járási bíróság épületére is. A lángok oltásában 34 tűzoltó és 11 egységnyi technika vett részt. A lángokat mintegy 6 óra alatt sikerült teljesen megfékezni. A tűz következtében a használaton kívüli szálloda tetőszerkezete 360 négyzetméteren, a szomszédos épület tetőszerkezete pedig 180 négyzetméteren megsemmisült, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: У Сваляві вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі надіючого готелю. Загоряння сталося вчора вдень. Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що займання виникло на другому поверсі будівлі, після чого вогонь поширився на покрівлю та суміжну в притул розташовану будівлю Свалявського районного суду. До ліквідації пожежі було залучено 34 рятувальники та 11 одиниць техніки. Повністю приборкати вогонь вдалося приблизно за 6 годин. Вогнем знищено покрівлю будівлі надіючого готелю на площі 360 квадратів. Квадратних метрів та покрівлю суміжної будівлі на площі 180 метрів квадратних. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Június folyamán Kárpátalján az úgynevezett Kárpáti Váltás projekt keretében közel 500 Donyeck, Kijev és Zaporizsja megyéből származó gyermeket sikerült felüdíteni és támogatni, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A Kárpáti Váltás projekt a pszichológiai támogatást sport és csapattevékenységekkel ötvözi. Sok front közeli régióból érkező gyermek számára ez lehetőséget jelent arra, hogy legalább rövid időre biztonságban legyenek és visszakapjanak valamit a normális gyerekkorból. A projekt keretében Kárpátalja, Lemberg, Ivano-Frankivsk és Csernivci megyékben is olyan feltételeket teremtettek, amelyek a fiatalok pszichológiai és fizikai rehabilitációját szolgálják. Összességében a kezdeményezés már több mint 1700 gyermeket vont be.
4: Впродовж червня на Закарпатті в рамках проєкту «Карпатська зміна» вдалося оздоровити майже 500 дітей із Донеччини, Київщини та Запоріжжя. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. «Карпатська зміна» поєднує психологічну підтримку зі спортом і командними активностями. Для багатьох дітей із прифронтових регіонів це можливість хоча б ненадовго побути в безпеці і повернути собі частину нормального дитинства. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в рамках проєкту було створено умови для психологічного та фізичного відновлення молоді. Загалом ініціатива вже об'єднала понад 1700 дітей.
3: Kinevezték a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárt Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök június 28-ai hatállyal helyettes államtitkára nevezte ki Kollai Istvánt, írja kiszó.net. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az áprilisi magyarországgyűlési választásokat követően felálló új kormányzati struktúrában a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolattartás a Tar Zoltán vezette, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium hatáskörébe kerül át.
4: В Угорщині призначили заступника державного секретаря, відповідального за угорців, які проживають за межами країни. Прем'єр-міністр Пейтер Мадяр призначив Калаї Іштвана заступником державного секретаря з 28 червня. Про це повідомляється на сайті kiso.net. Як уже повідомлялося раніше, після парламентських виборів у квітні в новій урядовій структурі Угорщини питання взаємодії із закордонними угорськими громадами передано до компетенції Міністерства соціальних зв'язків та культури, яке очолює Тор Золтан.
3: Június 29-én ünnepeljük a Duna Nemzetközi Napját. Ez a 2004-ben alapított nemzetközi kezdeményezés Európa egyik legjelentősebb folyójára hívja fel a figyelmet. A Duna 19 országot köt össze, és a világ legnagyobb határokon átnyúló vízgyűjtő medencéjének számít. A térségben mintegy 83 millió ember él, közülük több mint 20 millióan a Dunára támaszkodnak ivóvízforrásként. Napjainkban a globális klímaváltozás és az egyre erősebb emberi terhelés komoly kihívások elé állítja a Duna vízgyűjtő területének élővilágát és biodiverzitását. A szakemberek szerint kiemelt feladat a folyó természetes egyensúlyának megőrzése. Ez magában foglalja a vízszennyezés elleni fellépést, a vízi élővilág illegális kifogásának visszaszorítását, valamint a vízgazdálkodás európai szabványainak bevezetését, közölte az Ukrán Meliorációs és Halgazdálkodási Állami Ügynökség.
4: Сьогодні, 29 червня, відзначається Міжнародний день Дунаю. Це міжнародне свято, започатковане 2004 року, нагадує про велич цієї європейської річки, яка об'єднує 19 держав і є найбільшим транскордонним басейном світу. Тут проживає близько 83 мільйонів людей, понад 20 мільйонів з яких залежать від Дунаю як джерела питної води. Сьогодні в умовах глобальних кліматичних змін та інтенсивного антропогенного навантаження біорізноманіття басейну стикається із серйозними викликами. Пріоритетним завданням є захист природного балансу річки. Це передбачає боротьбу із забрудненням вод, протидію незаконному вилову водних біоресурсів та впровадження європейських стандартів управління водними ресурсами. Про це інформує Державне агентство меліорації та рибного господарства України.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a kánikula. A levegő hőmérséklete estére is 34 fok lesz, és éjszaka is csak helyenként esik majd 30 fok alá.
4: Літня спека триватиме у наступні години. Температура повітря ввечері лише трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 34 градуси, а вночі температура лише подекуди опускатиметься нижче 30 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztuk a csám! Kanada jutott belsőként a 2026-os labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé, miután a végletekig kiélezett mérkőzésen 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát az első egyenes kieséses összecsapáson. A mindent eldöntő találat a hosszabbítás percében született. Steven Eustáquiu a 16-os előtréből laposan, pontosan lőtte ki a dél-afrikai kapu alsó sarkát, ezzel tovább juttatva a juharleveleseket. Kanada першой пробовалась до числа 16 наикращих команд чемпионату света за бушу мінімальну перемогу 1-0 над Південною Африкою у першому матчі плей-офф. Вирішальний гол народився вже в компенсований час. Стівен Еуштакіу отримав м'яч перед штрафним майданчиком і точним ударом у нижній кут приніс канадцям путівку до наступного раунду. George Russell nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat, miután a Mercedes brit pilótája a pole pozícióból indulva végig megtartotta vezető helyét Spielbergben. A dobogóra Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, így a Mercedes kettős pódiumot ünnepelhetett. George Russell выиграл гран-при Австрии Формулы 1, стартовавший с полпозиции та впевнено утримавши лідерство протягом усієї гонки у Шпільберзі. На подіум також піднялися Макс Ферстаппен і Андреа Кімі Антонеллі. Тож команда Mercedes святкувала подвійний успіх. A 2026-os világbajnokság ma esti programjában két nagy ágyú is pályára lép a nyolcad döntőért. Brazília 19 órától Japánnal találkozik Houstonban, míg Németország 22 óra 30-kor Paraguay ellen játszik Los Angelesben. A brazilok Neymar visszatérésével erősödtek, a japánok pedig fegyelmezett kontrajátékukra építenek. A németek csoport elsőként jutottak tovább, Paraguay pedig kemény zárt védekezésével okozhat gondot. A чемпионате світу сьогодні відбудуться два матчі плей-офф за вихід до 1/8 фіналу. На поле вийдуть дві топ-збірні. П'ятиразовий чемпіон світу Бразилія та Німеччина. Бразилія – Японія о 20:00. Бразильці підсилені поверненням Неймара, а японці роблять ставку на дисциплінований захист і швидкі контратаки. Німеччина та Парагвай зіграють о 23:30 в Лос-Анджелесі. Німці виграли свою групу, але прагнуть стабілізувати оборону. Парагвай відомий жорсткою фізичною грою та щільною обороною. Ezen a héten jóval visszafogottabb tempóra vált a labdarúgó világbajnokság. A csoportkör napi 3-4 mérkőzéses maratonja után a nyolcad döntőkben már csak két találkozót rendeznek. Közben július 3-a és 5-e között Silverstone-ban elrajtol a Formula 1-es brit nagydíj, amely idén sprint hétvége. Pénteken szabad edzés és sprint időmérő, szombaton sprint futam és a nagydíj időmérője, vasárnap a brit nagydíj főfutamára kerül sor. Сьогоднішня темп на чемпіонаті світу з футболу стане помірнішим. Після групового етапу, де щодня проводили 3-4 матчі, в 1/8 фіналу тепер відбуватимуться лише два поєдинки. Тим часом 3-5 липня в Сільверстоні стартує гран-прі Великої Британії Формула 1, який цього року проходитиме у форматі спринт-вікенду. В п'ятницю вільні заїзди та кваліфікація спринту, у суботу спринт-гонка та кваліфікація до недільного гран-прі, неділя – головна гонка гран-прі Великої Британії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakus Zóvához, Lusajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньки хол.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek: stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегодашок. Едь хеєн, сокертелемел. Megbízhatóan. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Beregszász, Sevcsenko utca 11. Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський. Тето і építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 29-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 червня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy használaton kívüli szállodaépületében keletkezett tüzet oltottak el a tűzoltók Szolybán. Az eset tegnap történt. A helyszínre érkező mentőegységek megállapították, hogy a tűz az épület második emeletén keletkezett, majd átterjedt a tetőszerkezetre, valamint a szomszédos, közvetlenül mellette álló Szolybai járási bíróság épületére is. A lángok oltásában 34 tűzoltó és 11 egységnyi technika vett részt. A lángokat mintegy 6 óra alatt sikerült teljesen megfékezni. A tűz következtében a használaton kívüli szálloda tetőszerkezete 360 négyzetméteren, a szomszédos épület tetőszerkezete pedig 180 négyzetméteren megsemmisült, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: У Сваляві вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі недіючого готелю. Загоряння сталося вчора вдень. Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що займання виникло на другому поверсі будівлі, після чого вогонь поширився на покрівлю та суміжну впритул розташовану будівлю Свалявського районного суду. До ліквідації пожежі було залучено 34 рятувальники та 11 одиниць техніки. Повністю приборкати вогонь вдалося приблизно за 6 годин. Вогнем знищено покрівлю будівлі недіючого готелю на площі 360 квадратів. Квадратних метрів та покрівлю суміжної будівлі на площі 180 метрів квадратних. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Június folyamán Kárpátalján az úgynevezett Kárpáti Váltás projekt keretében közel 500 Donyeck, Kijev és Zaporizsja megyéből származó gyermeket sikerült felüdíteni és támogatni, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A Kárpáti Váltás projekt a pszichológiai támogatást sport és csapattevékenységekkel ötvözi. Sok front közeli régióból érkező gyermek számára ez lehetőséget jelent arra, hogy legalább rövid időre biztonságban legyenek és visszakapjanak valamit a normális gyerekkorból. A projekt keretében Kárpátalja, Lemberg, Ivano-Frankivsk és Csernivci megyékben is olyan feltételeket teremtettek, amelyek a fiatalok pszichológiai és fizikai rehabilitációját szolgálják. Összességében a kezdeményezés már több mint 1700 gyermeket vont be.
4: Впродовж червня на Закарпатті в рамках проєкту «Карпатська зміна» вдалося оздоровити майже 500 дітей із Донеччини, Київщини та Запоріжжя. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. «Карпатська зміна» поєднує психологічну підтримку зі спортом і командними активностями. Для багатьох дітей із прифронтових регіонів це можливість хоча б ненадовго побути в безпеці і повернути собі частину нормального дитинства. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в рамках проєкту було створено умови для психологічного та фізичного відновлення молоді. Загалом ініціатива вже об'єднала понад 1700 дітей.
3: Kinevezték a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárt Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök június 28-ai hatállyal helyettes államtitkára nevezte ki Kollai Istvánt, írja kiszó.net. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az áprilisi Magyarországgyűlési választásokat követően felálló új kormányzati struktúrában a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolattartás a Tarr Zoltán vezette társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium hatáskörébe kerül át.
4: В Угорщині призначили заступника державного секретаря, відповідального за угорців, які проживають за межами країни. Прем'єр-міністр Пейтер Мадяр призначив Калаї Іштвана заступником державного секретаря з 28 червня. Про це повідомляється на сайті kiso.net. Як уже повідомлялося раніше, після парламентських виборів у квітні в новій урядовій структурі Угорщини питання взаємодії із закордонними угорськими громадами передано до компетенції Міністерства соціальних зв'язків та культури, яке очолює Тор Золтан.
3: Június 29-én ünnepeljük a Duna Nemzetközi Napját. Ez a 2004-ben alapított nemzetközi kezdeményezés Európa egyik legjelentősebb folyójára hívja fel a figyelmet. A Duna 19 országot köt össze, és a világ legnagyobb határokon átnyúló vízgyűjtő medencéjének számít. A térségben mintegy 83 millió ember él, közülük több mint 20 millióan a Dunára támaszkodnak ivóvízforrásként. Napjainkban a globális klímaváltozás és az egyre erősebb emberi terhelés komoly kihívások elé állítja a Duna vízgyűjtő területének élővilágát és biodiverzitását. A szakemberek szerint kiemelt feladat a folyó természetes egyensúlyának megőrzése. Ez magában foglalja a vízszennyezés elleni fellépést, a vízi élővilág illegális kifogásának visszaszorítását, valamint a vízgazdálkodás európai szabványainak bevezetését, közölte az Ukrán Meliorációs és Halgazdálkodási Állami Ügynökség.
4: Сьогодні, 29 червня, відзначається Міжнародний день Дунаю. Це міжнародне свято, започатковане 2004 року, нагадує про велич цієї європейської річки, яка об'єднує 19 держав і є найбільшим транскордонним басейном світу. Тут проживає близько 83 мільйонів людей, понад 20 мільйонів з яких залежать від Дунаю як джерела питної води. Сьогодні в умовах глобальних кліматичних змін та інтенсивного антропогенного навантаження біорізноманіття басейну стикається із серйозними викликами. Пріоритетним завданням є захист природного балансу річки. Це передбачає боротьбу із забрудненням вод, протидію незаконному вилову водних біоресурсів та впровадження європейських стандартів управління водними ресурсами. Про це інформує Державне агентство меліорації та рибного господарства України.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a kánikula. A levegő hőmérséklete estére is 34 fok lesz, és éjszaka is csak helyenként esik majd 30 fok alá.
4: Літня спека триватиме у наступні години. Температура повітря ввечері лише трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 34 градуси. А вночі температура лише подекуди опускатиметься нижче 30 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kárpátalján ünnepélyesen lezárták a Kárpáti Váltás elnevezésű elnöki projektet. Az Ungvári vár belső udvarában a záporizsai gyerekeket Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője, Iván Durán, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint Máriána Márusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos, ifjúság és sportügyi főosztályának igazgatója köszöntötte. A nap fő eseménye a nagyszabású labdarúgó torna eredmény hirdetése volt, amelyet három megyei stadionban rendeztek meg. Mintegy 250 gyermeket jutalmaztak éremmel, a kategória győztesek pedig okleveleket, labdákat és külön elismeréseket kaptak. A Kárpáti Váltás elnöki projektnek, amelyet az Ukrán Labdarúgó Szövetség támogat, eddig már mintegy 1500 háborús újtott a régiókból érkező iskolás pihenhetett és sportolhatott aktívan megyénkben. На Закарпатті відбулося урочисте закриття президентського проєкту «Карпатська зміна». У внутрішньому дворику Широцького замку дітей із Запоріжжя привітали Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської ОВА, Іван Дуран, голова Закарпатської асоціації футболу та Мар'яна Марусинець, директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Головною подією дня стало підбиття підсумків великого футбольного турніру, який пройшов на трьох стадіонах області. Близько 250 дітей були нагороджені медалями, а найкращі за номінаціями, відзнаками, м'ячами та дипломами. Завдяки президентському проєкту «Карпатська зміна», який підтримує Українська асоціація футболу, у нашому регіоні вже відпочили та активно провели час, граючи у футбол близько 500 школярів із постраждалих регіонів. A Perecsenyi Levendula hegyfarm területén rendezték meg a 7. jótékonysági Lavandarán 2026 futóversenyt. A népszerű Borostyánliga projekt részeként megtartott esemény több mint 120 résztvevőt vonzott az ország különböző régióiból. A futók virágzó lila levendula mezők között kijelölt festői útvonalakon teljesítették távjaikat. Az induló két fő táv közül választhattak 2 kilométer, egykörös pálya azoknak, akik a sportot a táj szépségével szerették volna ötvözni, illetve 4 kilométer, kétkörös, intenzívebb kihívása tapasztalta a futók számára. Azok, akik nem tudtak személyesen jelen lenni, online részvételi lehetőség is elérhető volt. A 2 kilométeres táv férfi kategóriájában magabiztos győzelmet aratott Dmitro Ihnekisin Ungváról. A női mezőnyben Uljana Lukaševska haladt át elsőként a célvonalon. Minden sikeres teljesítő exkluzív érmet kapott emlékül. A rendezvényt az Ungvári Running Club, a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a Levendula hegy helyszín adminisztrációja Szervezte. На території фермерського господарства «Лавандова гора» у Пережині пройшов 7-й благодійний забіг «Лавандаран». Подія, що є частиною популярного проєкту «Бігова ліга плюща», зібрала понад 120 учасників з різних регіонів країни. Бігуни долали мальовничі траси серед квітучих фіолетових лавандових полів. Організатори підготували дві основні дистанції – 2 кілометри, одне коло для тих, хто поєднував спорт із насолодою краєвидами, та 4 кілометри, два кола для більш досвідчених учасників. Для тих, хто не зміг приєднатись особисто, був доступний онлайн формат. На дистанції 2 кілометри серед чоловіків впевнену перемогу здобув Дмитро Ігнатишин з Ужгорода. У жіночому заліку на дистанції 2 кілометри першою фінішувала Уляна Лукашевська. Усі, хто успішно подолав свою дистанцію, отримали ексклюзивні медалі. Захід організували Ужгород Running Club, Закарпатська туристична організація та адміністрація локації «Лавандова гора». Az Ungvári Spartak stadionban rendezték meg a 2026-os szezon országos strand kézilabda bajnokságát. A női tornán Kárpátalja válogatottja bronzérmet szerzett, míg a bajnoki címet a Harkivi területi válogatott nyerte. A férfi mezőnyben a kárpátaljai csapat bejutott az elődöntőbe, ám végül a 4. helyen zárt, miután a bronzmeccsen alul maradt a Csornomorszk 1 együttesével szemben. A férfi bajnoki címet a Volinyi terület válogatott szerezte meg. На Ужгородському стадіоні «Спартак» відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу сезону 2026. У жіночому турнірі збірна Закарпатської області здобула бронзу. Чемпіоном стала збірна Харківської області. У чоловіків Закарпатті дійшли до півфіналу, але завершили змагання на 4-му місці, поступивши з Чорноморську. Титул виборола збірна Волинської області. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холодте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es számú rendelete.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
5: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна-двері Берегсас, на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
4: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалюйте.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
3: Felhívás. Оголошення.
4: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogoszarándoklatot. A háromnapos lelkiút során a résztvevők közösen imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
5: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом». У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk! Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan Melnicki út, 112/4.
4: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-ма.
8: Бадох-центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1. В районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох-центр Берегово.
9: Бадох-центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-38-13. Bádogh Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
10: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання. Відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 29-én, hétfőn. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 червня 2026 року, понеділок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatja a lakosokat, hogy holnap június 30-án sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, a Timoscsuk Mihály utcában. A megszokott közlekedési rendet a munkálatok befejezése után állítják helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
4: Оголошення. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що завтра у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9-ї години за київським часом тимчасово буде обмежено рух автотранспорту в Берегові по вулиці Михайла Томощука. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
3: Útburkolatjavítási munkálatok zajlanak Beregszázban, a Bogdán-Khmelnyicki és a Munkácsi úton. A kivitelező cég jelenleg elsősorban a Beregszáz határán belüli szakaszkátyúzására összpontosít. A tervek szerint holnap aszfaltozási munkák következnek, ezt követően pedig Munkácsi és Jánosi közötti szakaszon folytatódik a kátyúzás. A felújítás a teljes érintett szakaszon fokozatosan valósul meg. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterületeken fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek, és lehetőleg ne parkolják le ott járműveiket.
4: У Берегові тривають роботи з ремонту дорожнього покриття на вулицях Богдана Хмельницького та Мукачівській. Підрядна організація наразі зосереджена насамперед на ямковому ремонті ділянок у межах міста Берегове. Завтра розпочнуть асфальтування, після чого ремонт продовжать на відрізку дороги між Мукачевом і селом Яноші. Оновлення дорожнього покриття по всій протяжності ділянки будуть здійснювати поступово. Водіїв просять бути максимально уважними та терплячими на ділянках проведення робіт і, за можливості, не залишати там свої транспортні засоби.
3: Az elmúlt nap során vidékünkön lakástűzhöz és több szabadtéri tűzesethez is riasztották a tűzoltókat. Beregszázban tegnap este tűz ütött ki egy lakóházban a Macsolai úton. A lángok a tetőszerkezetet károsították mintegy egy négyzetméteren. A tüzet még a katasztrófavédelem kiérkezése előtt sikerült eloltani. Az eset körülményeit és a keletkezett károkat még vizsgálják. Emellett a megyében további 22 esetben gyulladt ki száraz, fű, bozótos vagy szemét nyírt területen. A legtöbb tűzeset az Ungvári és a beregszázi járás területén történt. A tűzek összesen több mint 6,5 hektárnyi száraz növényzetet pusztítottak el. A tűzoltók fokozott óvatosságra kérik a lakosságot a magas tűzveszély miatt. Tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Протягом останньої доби на Берегівщині пожежники виїжджали як на пожежу в житловому будинку, так і на кілька загорянь на відкритій місцевості. Зокрема, в Берегові вчора ввечері сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Мочолівській. Вогонь пошкодив покрівельну конструкцію приблизно на одному квадратному метрі. Загоряння вдалося ліквідувати ще до прибуття підрозділів ДСНС. Обставини інциденту та завдані збитки наразі встановлюються. Крім того, в області зафіксовано ще 22 випадки займання сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Найбільше пожеж сталося в Ужгородському та Берегівському районах. Загалом вогонь знищив понад 6,5 гектарів сухої рослинності. Рятувальники закликають населення бути максимально обережними через високий рівень пожежної небезпеки. Про це інформує Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.
3: A beregszászi mentősök megmentették egy 73 éves férfi életét, akinél darás csípés után anafilaxiás sokk alakult ki. A kiérkezés után a helyszínre érkező mentők a férfit kritikus állapotban találták. A szakemberek megkezdték a szükséges gyógyszeres kezelést, aminek köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát. Ezt követően pedig kórházba szállították, adta hírül a beregszászi mentőállomás. Az orvosok felhívják a figyelmet. A darás vagy még csípés életveszélyes lehet azok számára, akik allergiásak. Ha csípés után légzési nehézség, arc vagy torokduzzanat, hirtelen gyengeség, szédülés vagy eszméletvesztés jelentkezik, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívószámot.
4: Берегівські медики екстреної допомоги врятували життя 73-річному чоловікові, у якого після укусу оси розвинувся анафілактичний шок. Після прибуття на місце виклику медики виявили чоловіка у критичному стані. Фахівці розпочали необхідну медикаментозну терапію. Стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його було госпіталізовано. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Медики нагадують, укус оси чи бджоли може стати смертельно небезпечним для людей, які мають алергію. Якщо після укусу з'явилися утруднене дихання, набряки обличчя або горла, різка слабкість, запаморочення чи втрата свідомості, необхідно негайно телефонувати за номером 103.
3: Vidékünkön tovább fokozódik a hőség. Az előttünk álló napokban 38 fokra is számíthatunk. Ilyenkor nagyon fontos, hogy figyeljünk magunkra és egymásra is, hiszen a tartós kánikula könnyen vezethet napszúráshoz vagy akár hőguttához is. De mi a különbség a kettő között, és hogyan védekezhetünk ellenük? A téma kapcsán dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
5: Általában a hőgutta meg a napszúrás, ez azok az elváltozások, amik akkor következnek be, igaz, hogyha egy nagyobb hőmérséklet éri a testet hosszabb ideig. A kettő között az a különbség, hogy a hőgutta ez általában zárt környezetbe történik, igaz, egy zárt szobába, autóba. A napszúrás meg az ugyanaz, csak kint a napon, ahol még inszoláció is van, és még a nap is megégeti a bőrünket. Ezek általában nagyon veszélyes állapotok, mert ilyen szép csendesen beállhatnak, nem veszük észre, igaz, hogyha nehogy Isten a gyermek elalszik az autóba, és akkor a szülő nem figyel oda, és akkor leparkolóztat hagyja. Na, az ilyen dolgokra nagyon oda kell figyelni. Minélkünk van egy ilyen normális test hőmérsékletünk, amit a test fog, azt fogja tenni, hogy meglegyen az mindig, hogyha kint plusz 10 van, vagy plusz 40. És ahhoz, hogy ez banális fizika, hogy tartsa meg a testhőmérsékletet a testünk, mit csinál? Párologtat. És rögtön elveszítsük, igaz? 40-50 perc alatt elveszítsük a rengeteg folyadékot, és akkor keletkezhetnek be ezek a katasztrófák.
4: У нашому регіоні спека й надалі посилюватиметься. Найближчими днями температура повітря може сягти 38 градусів. У такий період дуже важливо дбати про себе та своїх близьких, адже тривала спека може призвести до сонячного або теплового удару. У чому різниця між цими станами, про це розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова.
5: Általában a hőgutta meg a napszúrás, ez azok az...
4: Зазвичай тепловий сонячний удари виникають тоді, коли організм протягом тривалого часу перебуває під впливом високої температури. Різниця між ними полягає в тому, що тепловий удар зазвичай трапляється в закритому просторі, у приміщенні чи автомобілі. Сонячний удар – це фактично той самий стан, але він виникає під прямим сонячним промінням, коли на організм додатково впливає сонячне випромінювання, а шкіра зазнає опіків. Обидва стани є дуже небезпечними, адже вони можуть розвиватися поступово і майже непомітно. Наприклад, якщо, не дай Боже, дитина заснула в автомобілі, а батьки не звернули на це увагу і залишили машину припаркованою, наслідки можуть бути дуже серйозними. Саме тому потрібно бути надзвичайно уважними. У людини є нормальна температура тіла, яку організм постійно підтримує, незалежно від того, чи на дворі плюс 10 чи плюс 40. Щоб зберегти цю температуру, організм використовує природний механізм охолодження – потовиділення. А разом із потом ми дуже швидко втрачаємо велику кількість рідини. Уже за 40-50 хвилин в умовах сильної спеки організм може втратити значний об'єм рідини, і саме тоді можуть виникнути такі небезпечні стани, як тепловий або сонячний удар, зазначив Гал Гейза.
3: 41 millió hrivnya fejlesztési támogatást kap 9 kárpátaljai oktatási intézmény, köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum is. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a támogatásokat modern oktatási terek kialakítására szánják. A pénzt azok az iskolák kapják, amelyek 2027-től akadémiai líceumként működnek majd. Az összeget korszerű természettudományi laboratóriumok, STEM oktatási terek és megújult tantermek kialakítására fordítják. A projekteknek köszönhetően az intézmények új eszközöket, multimédiás berendezéseket és bútorokat szerezhetnek be.
4: 41 мільйон гривень на розвиток отримають 9 закладів освіти Закарпаття, серед яких і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. Про це повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів. Фінансування отримують ті навчальні заклади, які з 2027 року працюватимуть як академічні. За ці кошти облаштують сучасні лабораторії з природничих наук, STEM-простори та оновлені навчальні кабінети. Завдяки реалізації проєктів заклади освіти зможуть придбати нове обладнання, мультимедійну техніку та сучасні меблі.
3: Kinevezték a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárt Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök június 28-ai hatállyal helyettes államtitkára nevezte ki Kollai Istvánt, írja kiszó.net. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az áprilisi magyarországgyűlési választásokat követően felálló új kormányzati struktúrában a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolattartás a Tarr Zoltán vezette társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium hatáskörébe kerül át.
4: В Угорщині призначили заступника державного секретаря, відповідального за угорців, які проживають за межами країни. Прем'єр-міністр Пітер Мадяр призначив Калаї Іштвана заступником державного секретаря з 28 червня. Про це повідомляється на сайті kiso.net. Як уже повідомлялося раніше, після парламентських виборів у квітні в новій урядовій структурі Угорщини питання взаємодії із закордонними угорськими громадами передано до компетенції Міністерства соціальних зв'язків та культури, яке очолює Тор Золтан.
3: Június 29-én ünnepeljük a Duna Nemzetközi Napját. Ez a 2004-ben alapított nemzetközi kezdeményezés Európa egyik legjelentősebb folyójára hívja fel a figyelmet. A Duna 19 országot köt össze, és a világ legnagyobb határokon átnyúló vízgyűjtő medencéjének számít. A térségben mintegy 83 millió ember él, közülük több mint 20 millióan a Dunára támaszkodnak ivóvízforrásként. Napjainkban a globális klímaváltozás és az egyre erősebb emberi terhelés komoly kihívások elé állítja a Duna vízgyűjtő területének élővilágát és biodiverzitását. A szakemberek szerint kiemelt feladat a folyó természetes egyensúlyának megőrzése. Ez magában foglalja a vízszennyezés elleni fellépést, a vízi élővilág illegális kifogásának visszaszorítását, valamint a vízgazdálkodás európai szabványainak bevezetését, közölte az Ukrán Meliorációs és Halgazdálkodási Állami Ügynökség.
4: Сьогодні, 29 червня, відзначається Міжнародний день Дунаю. Це міжнародне свято, започатковане 2004 року, нагадує про велич цієї європейської річки, яка об'єднує 19 держав і є найбільшим транскордонним басейном світу. Тут проживає близько 83 мільйонів людей, понад 20 мільйонів з яких залежать від Дунаю як джерела питної води. Сьогодні в умовах глобальних кліматичних змін та інтенсивного антропогенного навантаження біорізноманіття басейну стикається із серйозними викликами. Пріоритетним завданням є захист природного балансу річки. Це передбачає боротьбу із забрудненням вод, протидію незаконному вилову водних біоресурсів та впровадження європейських стандартів управління водними ресурсами. Про це інформує Державне агентство меліорації та рибного господарства України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A túlnyomóan derült idő estig kitart. A következő órákban a hőmérséklet eléri az előrejelzett maximumot, 38 Celsius fokot. Nagyszőlősön is hasonló, 38 fokos csúcshőmérséklet várható. Munkás városában ma 37 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Jelenleg nagyon erős az UV-sugárzás. Mielőtt a napra mennek, használjanak fényvédőkrémet, mert ez segít csökkenteni a leégés és a káros UV-sugárzás okozta egészségügyi kockázatok esélyét.
4: Переважно ясна погода протримається до кінця дня. У наступні години температура досягне прогнозованого максимуму – плюс 38 градусів. На такому ж рівні очікується температура у Виноградові, а у Мукачеві сьогодні буде до плюс 37 градусів. Зараз дуже сильне ультрафіолетове випромінювання перед виходом на сонце. Наносьте сонцезахисний крем. Це допоможе знизити ризик сонячних опіків і шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztukacsám! Kárpátalján ünnepélyesen lezárták a Kárpáti Váltás elnevezésű elnöki projektet. Az Ungvári vár belső udvarában a záporizsai gyerekeket Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője, Iván Durán, a Kárpátaljai labdarúgó szövetség elnöke, valamint Máriána Marusinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás oktatási tudományos ifjúság és sportügyi főosztályának igazgatója köszöntötte. A nap fő eseménye a nagyszabású labdarúgó torna eredmény hirdetése volt, amelyet három megyei stadionban rendeztek meg. Mintegy 250 gyermeket jutalmaztak éremmel, a kategória győztesek pedig okleveleket, labdákat és külön elismeréseket kaptak. A Kárpáti Váltás elnöki projektnek, amelyet az Ukrán Labdarúgó Szövetség támogat, eddig már mintegy 1500 háborús újtott a régiókból érkező iskolás pihenhetett és sportolhatott aktívan megyénkben. На Закарпатті відбулося урочисте закриття президентського проєкту «Карпатська зміна». У внутрішньому дворику Жироцького замку дітей із Запоріжжя привітали Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської ОВА, Іван Дуран, голова Закарпатської асоціації футболу та Мар'яна Марусинець, директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Головною подією дня стало підбиття підсумків великого футбольного турніру, який пройшов на трьох стадіонах області. Близько 250 дітей були нагороджені медалями, а найкращі за номінаціями, відзнаками, речами та дипломами. Завдяки президентському проєкту «Карпатська зміна», який підтримує Українська асоціація футболу, у нашому регіоні вже відпочили та активно провели час, граючи у футбол близько 500 школярів із постраждалих регіонів. A Perecsenyi Levendula hegyfarm területén rendezték meg a 7. jótékonysági Lavandarán 2026 futóversenyt. A népszerű Borostyánliga Project részeként megtartott esemény több mint 120 résztvevőt vonzott az ország különböző régióiból. A futók virágzó lila levendula mezők között kijelölt festői útvonalakon teljesítették távjaikat. Az induló két fő táv közül választhattak 2 kilométer, egy körös pálya azoknak, akik a sportot a táj szépségével szerették volna ötvözni, illetve 4 kilométer, körös, intenzívebb kihívása tapasztalta a futók számára. Azok, akik nem tudtak személyesen jelen lenni, online részvételi lehetőség is elérhető volt. A 2 kilométeres táv férfi kategóriájában magabiztos győzelmet aratott Dmitro Ihna Kisin Ungváról. A női mezőnyben Uljana Lukaševska haladt át elsőként a célvonalon. Minden sikeres teljesítő exkluzív érmet kapott emlékül. A rendezvényt az Ungvári Running Club, a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a Levendula hegy helyszín adminisztrációja Szervezte. На території фермерського господарства «Лавандова гора» у Перечині пройшов 7-й благодійний забіг «Лавандаран». Подія, що є частиною популярного проєкту «Бігова ліга плюща», зібрала понад 120 учасників з різних регіонів країни. Бігуни долали мальовничі траси серед квітучих фіолетових лавандових полів. Організатори підготували дві основні дистанції – 2 кілометри, одне коло для тих, хто поєднував спорт із насолодою краєвидами, та 4 кілометри, два кола для більш досвідчених учасників. Для тих, хто не зміг приєднатись особисто, був доступний онлайн-формат. На дистанції 2 кілометри серед чоловіків впевнену перемогу здобув Дмитро Ігнатишин з Ужгорода. У жіночому заліку на дистанції 2 кілометри першою фінішувала Уляна Лукашевська. Усі, хто успішно подолав свою дистанцію, отримали ексклюзивні медалі. Захід організували Ужгород Running Club, Закарпатська туристична організація та адміністрація локації «Лавандова гора». Az Ungvári Spartak stadionban rendezték meg a 2026-os szezon országos strand kézilabda bajnokságát. A női tornán Kárpátalja válogatottja a bronzérmet szerzett, míg a bajnoki címet a Harkivi területi válogatott nyerte. A férfi mezőnyben a kárpátaljai csapat bejutott az elődöntőbe, ám végül a 4. helyen zárt, miután a bronzmeccsen alul maradt a Csornomorszk 1 együttesével szemben. A férfi bajnoki címet a Volinyi terület válogatott szerezte meg. На Ужгородському стадіоні «Спартак» відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу сезону 2026. У жіночому турнірі збірна Закарпатської області здобула бронзу. Чемпіоном стала збірна Харківської області. У чоловіків Закарпатці дійшли до півфіналу, але завершили змагання на 4-му місці, поступивши з Чорноморську. Титул виборола збірна Волинської області. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alusájtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклам.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Вау! Ісмейт рожасин кедвезмінняк о столичнанал. Акар 85%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Вашарулйон о столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття,
11: Деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 29-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 червня 2026 року, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosokat, hogy holnap június 30-án sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, a Timoscsuk Mihály utcában. A megszokott közlekedési rendet a munkálatok befejezése után állítják helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
4: Оголошення. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що завтра у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9-ї години за київським часом тимчасово буде обмежено рух автотранспорту в Береговій по вулиці Михайла Томощука. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
3: Útburkolatjavítási munkálatok zajlanak Beregszázban, a Bogdán-Khmelnicki és a Munkácsi úton. A kivitelező cég jelenleg elsősorban a Beregszáz határán belüli szakasz kátyúzására összpontosít. A tervek szerint holnap aszfaltozási munkák következnek, ezt követően pedig Munkácsi és Jánosi közötti szakaszon folytatódik a kátyúzás. A felújítás a teljes érintett szakaszon fokozatosan valósul meg. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterületeken fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek, és lehetőleg ne parkolják le ott járműveiket.
4: У Береговій тривають роботи з ремонту дорожнього покриття на вулицях Богдана Хмельницького та Мукачівській. Підрядна організація наразі зосереджена насамперед на ямковому ремонті ділянок у межах міста Берегове. Завтра розпочнуть асфальтування, після чого ремонт продовжать на відрізку дороги між Мукачевом і селом Яноші. Оновлення дорожнього покриття по всій протяжності ділянки будуть здійснювати поступово. Водіїв просять бути максимально уважними та терплячими на ділянках проведення робіт і, за можливості, не залишати там свої транспортні засоби.
3: Az elmúlt nap során vidékünkön lakástűzhöz és több szabadtéri tűzesethez is riasztották a tűzoltókat. Beregszázban tegnap este tűz ütött ki egy lakóházban a Macsolai úton. A lángok a tetőszerkezetet károsították mintegy egy négyzetméteren. A tüzet még a katasztrófavédelem kiérkezése előtt sikerült eloltani. Az eset körülményeit és a keletkezett károkat még vizsgálják. Emellett a megyében további 22 esetben gyulladt ki száraz, fű, bozótos vagy szemét nyírt területen. A legtöbb tűzeset az ungvári és a beregszázi járás területén történt. A tűzek összesen több mint 6,5 hektárnyi száraz növényzetet pusztítottak el. A tűzoltók fokozott óvatosságra kérik a lakosságot a magas tűzveszély miatt. Tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Протягом останньої доби на Берегівщині пожежники виїжджали як на пожежу в житловому будинку, так і на кілька загорянь на відкритій місцевості. Зокрема, в Берегові вчора ввечері сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Мочолівській. Вогонь пошкодив покрівельну конструкцію приблизно на одному квадратному метрі. Загоряння вдалося ліквідувати ще до прибуття підрозділів ДСНС. Обставини інциденту та завдані збитки наразі встановлюються. Крім того, в області зафіксовано ще 22 випадки займання сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Найбільше пожеж сталося в Ужгородському та Берегівському районах. Загалом вогонь знищив понад 6,5 гектарів сухої рослинності. Рятувальники закликають населення бути максимально обережними через високий рівень пожежної небезпеки. Про це інформує Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.
3: A beregszászi mentősök megmentették egy 73 éves férfi életét, akinél darás csípés után anafilaxiás sokk alakult ki. A kiérkezés után a helyszínre érkező mentők a férfit kritikus állapotban találták. A szakemberek megkezdték a szükséges gyógyszeres kezelést, aminek köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát. Ezt követően pedig kórházba szállították, adta hírül a beregszászi mentőállomás. Az orvosok felhívják a figyelmet, a darás vagy mély csípés életveszélyes lehet azok számára, akik allergiásak. Ha csípés után légzési nehézség, arc vagy torokduzzanat, hirtelen gyengeség, szédülés vagy eszméletvesztés jelentkezik, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívószámot.
4: Берегівські медики екстреної допомоги врятували життя 73-річному чоловікові, у якого після укусу оси розвинувся анафілактичний шок. Після прибуття на місце виклику медики виявили чоловіка у критичному стані. Фахівці розпочали необхідну медикаментозну терапію. Стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його було госпіталізовано. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Медики нагадують, укус оси чи бджоли може стати смертельно небезпечним для людей, які мають алергію. Якщо після укусу з'явилися утруднене дихання, набряки обличчя або горла, різка слабкість, запаморочення чи втрата свідомості, необхідно негайно телефонувати за номером 103.
3: 41 millió hrivnya fejlesztési támogatást kap 9 kárpátaljai oktatási intézmény, köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum is. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a támogatásokat modern oktatási terek kialakítására szánják. A pénzt azok az iskolák kapják, amelyek 2027-től akadémiai líceumként működnek majd. Az összeget korszerű természettudományi laboratóriumok, STEM oktatási terek és megújult tantermek kialakítására fordítják. A projekteknek köszönhetően az intézmények új eszközöket, multimédia berendezéseket és bútorokat szerezhetnek be.
4: 41 мільйон гривень на розвиток отримають 9 закладів освіти Закарпаття, серед яких і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. Про це повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів. Фінансування отримують ті навчальні заклади, які з 2027 року працюватимуть як академічні. За ці кошти облаштують сучасні лабораторії з природничих наук, STEM-простори та оновлені навчальні кабінети. Завдяки реалізації проєктів заклади освіти зможуть придбати нове обладнання, мультимедійну техніку та сучасні меблі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a kánikula. A levegő hőmérséklete estére is 34 fok lesz, és éjszaka is csak helyenként esik majd 30 fok alá.
4: Літня спека триватиме у наступні години. Температура повітря ввечері лише трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 34 градуси. А вночі температура лише подекуди опускатиметься нижче 30 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kanada jutott elsőként a 2026-os labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé, miután a végletegi kiélezett mérkőzésen 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát az első egyenes kieséses összecsapáson. A mindent eldöntő találat a hosszabbítás percében született. Steven Eustáquiu a 16-os előtréből laposan, pontosan lőtte ki a dél-afrikai kapu alsó sarkát, ezzel tovább juttatva a juharleveleseket. Kanada першу пробилась до числа 16 найкращих команд чемпіонату світу, здобувши мінімальну перемогу 1-0 над Південною Африкою у першому матчі плей-офф. Вирішальний гол народився вже в компенсований час. Стівен Еустакіу отримав м'яч перед штрафним майданчиком і точним ударом у нижній кут приніс канадцям путівку до наступного раунду. George Russell nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat, miután a Mercedes brit pilótája pole pozícióból indulva végig megtartotta vezető helyét Spielbergben. A dobogóra Max Verstappen és André Kimi Antonelli állhatott fel, így a Mercedes kettős pódiumot ünnepelhetett. George Russell vyhral Grand Prix Austrii Formula 1, startuvavši z pole pozícií ta upevneno utrimavši liderstvo protihom usiei honky u Spielbergsie. Na pódium takož pidnialися Max Verstappen i André Kimi Antonelli, tož komanda Mercedes svetkovala podvínej úspěch. A 2026-os világbajnokság ma esti programjában két nagy ágyú is pályára lép a nyolcad döntőért. Brazília 19 órától Japánnal találkozik Houstonban, míg Németország 22 óra 30-kor Paraguay ellen játszik Los Angelesben. A brazilok Neymar visszatérésével erősödtek, a japánok pedig fegyelmezett kontrajátékukra építenek. A németek csoport elsőként jutottak tovább, Paraguay pedig kemény zárt védekezésével okozhat gondot. A Чемпионате світу сьогодні відбудуться два матчі плей-офф за вихід до 1/8 фіналу. На поле вийдуть дві топ-збірні. Катаразовий чемпіон світу Бразилія та Німеччина. Бразилія-Японія о 20:00. Бразильці підсилені поверненням Неймара, а японці роблять ставку на дисциплінований захист і швидкі контратаки. Німеччина-Парагвай зіграють о 23:30 в Лос-Анджелесі. Німці виграли свою групу, але прагнуть стабілізувати оборону. Парагвай відомий жорсткою фізичною грою та щільною обороною. Ezen a héten jóval visszafogottabb tempóra vált a labdarúgó világbajnokság. A csoportkör napi 3-4 mérkőzéses maratonja után a nyolcad döntőkben már csak két találkozót rendeznek. Közben július 3-a és 5-e között Silverstone-ban elrajtol a Formula 1-es brit nagydíj, amely idén sprint hétvége. Pénteken szabad edzés és sprint időmérő, szombaton sprint futam és a nagydíj időmérője, vasárnap a brit nagydíj fő futamára kerül sor. Сьогодні темп на чемпіонаті світу з футболу стане помірнішим. Після групового етапу, де щодня проводили 3-4 матчі, в 1/8 фіналу тепер відбуватимуться лише два поєдинки. Тим часом 3-5 липня в Сільверстоні стартує гран-прі Великої Британії Формула 1, який цього року проходитиме у форматі спринт-вікенду. В п'ятницю вільні заїзди та кваліфікація спринту, у суботу спринт-гонка та кваліфікація до недільного гран-прі, неділя – головна гонка гран-прі Великої Британії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakuzzó Váhúzol, Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Огостя a visér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
9: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39.

0: мрій. Навчайся у нас. Знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів. Стипендію. Тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове. Село Велика Добронь. Селище Велок. Село Пейтерфолово. Село Малі Геївці. Місто Виноградів. Селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ішміт рожасін кедвезміння о столичнанал. Окар 85%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітеттік сере. Вашаруйон о столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1-től július 30-ig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвалю.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: make a mistake.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
4: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує

0: Повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії: терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
2: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
4: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.

0: Будьте відкритими. Пильнуйте, як слухаєте. Євангеліє від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою. А хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга Приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга Приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга Приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво, хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав, «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду. Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших і просити прощення. Для цього потрібне смирення. Автор Девід Огсбургер написав, «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Eszter vagyok. Kullancs veszély. Tudtad, hogy egy mágszemnél is kisebb kullancs komoly betegséget okozhat? Európában évente több tízezer ember fertőződik meg Lyme-kórral, amelyet kullancsok terjesztenek. A nyári hónapokban pedig jelentősen megnő a csípések száma. A nyár a kirándulások, erdei séták és szabadtéri programok időszaka. Ilyenkor azonban nem csak a napsütésre és a jó időre érdemes figyelni, hanem az apró vérszívókra is. Sokan azt gondolják, hogy kullancsokkal csak az erdő mélyén találkozhatnak, pedig parkokban, kertekben, játszótereken és akár a saját udvarodban is előfordulhatnak. A kullancsok veszélyét nem maga a csípés jelenti, hanem az általuk terjesztett betegségek. A legismertebb a Lyme-kór, amely kezdetben sokszor csak enyhe tüneteket okoz. Később azonban az izületeket, az idegrendszert és a szívet is érintheti. Kirándulás, horgászat vagy akár egy fűnyírás után is érdemes alaposan átvizsgálni a testedet. Nagyon figyelj a hajlatokra, a hónajra, a tért hajlatra és a fejbőrre. Minél hamarabb távolítod el a kullancsot, annál kisebb a fertőzés veszélye. A megelőzés egyszerű. Viselj zárt ruházatot a magas fűű területeken. Használj kullancsriasztót, és ne feledkezz meg a gyermekek és a házi állatok rendszeres ellenőrzéséről sem. Egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenséget megelőzhetsz, így a nyári kikapcsolódás valóban a pihenésről szólhat. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Летний микс с вами István Антал. На безпека кліщів. Чи знав ти, що кліщ менший за макове зернятко може спричинити серйозне захворювання? Щороку у Європі десятки тисяч людей заражаються хворобою лайма, яку переносять кліщі. У літні місяці кількість укусів значно зростає. Літо – це пора походів, прогулянок лісом і відпочинку на природі. Проте в цей час варто звертати увагу не лише на сонце та гарну погоду, а й на маленьких паразитів. Багато хто вважає, що кліщі можна зустріти лише в лісі, але вони трапляються також у парках, на дитячих майданчиках і навіть на власному подвір'ї. Небезпеку становить не сам укус кліща, а хвороби, які він може переносити. Найвідоміша з них – хвороба лайма. Спочатку вона часто проявляється лише легкими симптомами, але згодом може вражати суглоби, нервову систему та серце. Після прогулянки, риболовлі чи навіть косіння трави варто ретельно оглянути своє тіло. Особливу увагу звертай на згини рук і ніг, пахви, ділянку під колінами та шкіру голови. Чим швидше видалити кліща, тим менше буде ризик зараження. Запобігти проблемі нескладно. Одягай закритий одяг у місцях із високою травою. Користуйся засобами від кліщів і не забувай регулярно перевіряти дітей та домашніх тварин. Трохи уважності допоможе уникнути багатьох неприємностей. А літній відпочинок справді стане часом для релаксу та відновлення сил. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів. Артроскопія. Ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
2: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
3: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 473 rendelete.
4: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
5: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
9: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле, для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
11: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу холодно.
15: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
16: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: люблю морозиво, влітку просто клас. Солоденьке і холодне тішить кожен раз.
1: Я люблю морозиво, манго і банан. Карамельне, шоколадне, нікому не віддам.
0: Я люблю морозиво, м'ятне із горішком. З'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти.

готове. З'їм його і усмішка сяє кольорова. А я люблю морозиво, черничне, лимонне. І ріжок тримаю міцно, щоб не впало знову.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Мої маленькі друзі, сьогодні я вам розповім казку «Осел і лев», яку для вас написав український письменник Іван Франко. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав, та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться де хоче. Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний-пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може, я його як-небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить:
2: «Ти хто? Як ти смієш лежати?»
1: А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить:
2: «Піднімайся і поклонись мені!»
1: «А хто ж ти такий?» – питає осел.
2: «Ти ще й питаєш?»
1: – кричить грізно лев.
2: «Хіба ти не знаєш, що я лев, над усіма звірами цар?»
1: Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив: «І що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав?»
2: «То мені казав, та всі мені кажуть, що я над звірами цар!»
1: «Хе-хе! Неправда! Бо цар над усіма звірами не ти, а я!»
2: «Ти?» – здивувався лев. «А де це написано?»
1: «Айди, подивись ось тут!» І він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. «Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку».
2: «Ото диво», – промовив лев. «Мабуть, твоя правда. Але стій, давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем».
1: «Добре, нехай і так», – промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав 5 чи 6 штук. А осел тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають. Ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел, та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого, тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе, та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з пів копи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там. Та й показує йому свою здобич.
2: «Бачиш, скільки я наполював!»
1: «Ну та й дурний же ти, леве!» – каже осел. «Таких звірів, я міг би наловити зо дві копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, спробуй ти.
2: Ні-ні-ні, я такого не втну,
1: відповів лев.
2: Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою.
1: Ех, вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик братик.
3: Здорові були, найясніший царю,
1: каже вовк і низенько кланяється.
2: Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно лев. Який я тобі цар?
3: Як то?
1: Скрикнув вовк.
3: Мовчи, мовчи, братику,
1: пошепки говорить до нього лев. Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені.
3: Справжній цар?
1: Здивувався вовк.
3: Що це за диво?
2: Є-є,
1: зі страхом прошепотів лев.
2: Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив.
3: Диво дивне,
1: здивувався вовк.
3: Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він той новий цар?
2: Страшний, сказав лев. Вуха от такі, голова як цеберко, а на задній нозі царська печатка.
3: Ходімо, покажи мені його,
1: запропонував вовк.
2: Ні за що в світі,
1: заревів лев.
2: Досить уже набрався страху.
3: Та ходімо,
1: заохочував вовк.
3: Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти.
2: Нехай буде так,
1: каже лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка.
2: Ось він, подивися.
1: Вовк поглянув та як крикне.
3: Дурний леве, та це ж ослисько.
1: А левові почулося, то новий цар уже близько. Та як злякається, та ходу через пеньки, через ярки, що було духу. Біг, біг, втомився, став перепочити та й питає.
2: А що, вовче, близько вже той новий цар?
1: Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до левиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив.
2: А, бачиш, каже до нього лев, ти казав, що новий цар не страшний, а як побачив його зблизька, то від самого страху й помер.
4: Хто не робить, той не їсть. Був собі чоловік та жінка. Жили вони в достатку і мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї надивитись та намилуватися. Всяке бажання дочини виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Йшов час, а батьки все колисали доньку і вдень, і вночі. От стала Маруся на порі, розквітла, наче повна рожа. Не один парубок задивлявся на Марусю. Ручки в неї білі-білесенькі, очі в неї ясні-яснесенькі, щічки в неї яблучка до спілі. Та ніхто не сватає Марусю.
5: Видаш,
4: так казали всі люди. От надумав з нею одружиться найкращий і найпрацьовитіший парубок в селі. Прийшли старости до Марусі з хлібом сіллю. Батьки раді і не казати, але кажуть:
5: ми б раді віддати Марусю, та хто ж буде її у вас колисати?
6: Всі будемо,
4: каже молодий.
0: Та вона у нас нічого не робила і не знає ніякого діла.
5: Ні, не знає.
6: Нічого, навчиться.
4: От незабаром відгуляли весілля. У хлопців та дівчат потомилися ноги від танців, охрипли голоси від пісень. Тільки Маруся не втомилася. У весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася. І повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. Хто був у хаті, колисав її по черзі. І Маруся була дуже задоволена. Минула ніч, тільки зазоріло, всі хатні взялися до роботи. Свокруха біля печі сидить і колише Марусю. Свекар дров, води внесе, гойдне колиску. Чоловік війде, хитне. Все було б добре, та голод не тітка. Лежить Маруся, та й думаю.
7: Ось-ось сядуть за стіл, вже все в печі готове.
4: От сіли всі обідати. Погодують Марусю, а до обіду не кличуть. Їдять собі і колишуть.
5: А що ти сьогодні робила?
4: Питає свекор свекруху.
0: О, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, гусей і корей нагодувала, а я...
5: Добре, добре. А ти, сину, що робив, щось робив, ну-ну?
6: Дров нарвав, коня нагодував, корову напоїв, леміш вигострив, насіння приготував.
5: А, ну, добре. Ну, а я цілий ранок ваза нагодив. А ти, дочко, що робила?
4: Питає Марусю і гойдає колиску.
7: Я нічого не вмію робити, я тільки колисалася.
5: Ну, колисання то не робота. Не заробила ти, дочку, обіду. У нас так. Хто не робить, та й не їсть. А.
4: От поїхав батько із сином поле орати, а мати сіла полотно ткати. Сидять за верстатком, стукає лядою. Що стукне, то колиска гойднеться, бо прив'язана до ляди. Колишиться Маруся, а колиска їй не мила. От свекруха махнула човником, він вислизнув з-поміж ниток, упав на долівку, а цівка закотилась аж до Марусі.
0: А подай нам, Марусю, ту цівку.
4: Глянула Маруся, піднялась та й подала свекрусі цівку та ще й човник.
7: Чи це робота, мамо?
0: Робота, дочко, робота, тільки дуже маленька.
4: Сіла свекруха полуднувати, а Марусі дала малесеньку скориночку хліба.
0: Оце тобі, доню, за маленьку роботу.
4: Скориночка здалась Марусі дуже смачною. Нічого смачнішого, здавалось їй, не їла вона у батьків. От заходила свекруха вечерю готувати. Запилила в печі, скип'ятила воду, засипала кашу варити, та все Марусю гойдає. А тут корова прийшла з поля, кинула свекруха її заганяти, а каша стала збігати. Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщик від вогню та мішала ложкою. Злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері.
7: А я кашу відставила від вогню і замішала ложкою. Це робота, тато?
4: Питає Маруся у батька.
5: Робота, дочко, робота, але тільки маленька. Дай її, старенька, ложку каші, ложку.
4: Ніколи такої доброї каші не їла Маруся у батьків. Вранці ледве зазоріло, схопилася Маруся та притьмом до свекрухи.
7: Мамо, дайте мені велику роботу.
0: Ось піде та й принесе картоплі з льоху.
4: Маруся кинулася по картоплі.
7: А це робота, мамо?
0: Робота, робота, доню. А тепер почисть її отако і помий.
7: І це робота?
0: Робота. Тепер поріж її, поклади в горщик, налий води, всип ложечку солі, покриши ту цибулинку і посунь до вогню.
7: І це робота?
0: Робота. тільки невеличка.
7: Мамо, а де ж велика робота? Дайте мені велику роботу.
8: Багато малих діл складають велику роботу, доню.
4: Так свекруха навчила невістку обід готувати, і корову доїти, і птицю годувати, і хату прибирати, і на городі працювати. Маруся була дуже слухняною. От якось і каже вона чоловікові:
7: «Несім колиску на горище, бо вона тут заважає у хаті».
4: А свекрусі каже тепер часто Маруся:
7: «Ви, матусю, спочиньте. Я й сама впораюсь. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших шанувати».
4: От в неділю прийшла Марусина мати в гості до сватів дочку провідати.
0: «Чи колисали ви свати мою донечку?»
5: «Колисали, Сашку, Любко, колисали».
0: «А де тут та колиска? Найже я поколишу».
7: «Немає, мамо, колиски. Вже мені не треба, бо велику роботу роблю. У нас та, хто не робить, той не їсть».
4: Так вони й досі живуть, і хліб жнуть, і горя не знають.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Szociálna reklama.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Фелгіваш. Оголошення.
2: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
6: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
2: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
4: Фельгіваш хол оттак.
7: Ви почули оголошення?

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання, відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобан. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
4: Зенешав о рок, о блюз, о поп і шонівзе на нодьої етьєєм.

Golden Hore hangulatával, és természetesen a klasszikusok sem maradnak ki, Patty Austin és James Ingram remixekkel. Kezdünk! Vitányára gyosztukacsám, laszkáva prosimo do programu muzejšný track. Сьогодні прозвучать хіти TikTok та Streaming Hue. З вами будуть Doja Cat, Teddy Swims, Steven Sanchez, Jake з атмосферою Golden Hore, і звісно не обійдеться без класики Patty Austin та James

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіо Пульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Допомога для тих, хто доглядає за хворими. Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую. Книга Псалмів, 141 глава, 3 вірш. Одного дня ви можете опинитися в ситуації, коли доведеться доглядати за хворими або літніми близькими. І щоб доглядати за ними належним чином, ви повинні навчитися дбати про себе. Після смерті батьків, які померли з різницею в 5 тижнів у будинку для літніх людей за 2000 кілометрів від неї, Бет Вітроген Маклеод впала в клінічну депресію. Ігноруючи своє фізичне та психічне здоров'я, я налаштувала себе на нервовий зрив, і мені знадобилося 2 роки, щоб оговтатися від нього. Догляд за хворими може бути надто важким. Давид сказав: «Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую». Отже, якщо ви доглядаєте за хворими, дотримуйтесь таких правил. Перше. Встановіть межі. Навчіться говорити «ні» там, де ви зазвичай говорите «так». Немає нічого егоїстичного в тому, щоб піклуватися про себе, щоб ви могли надати найкращий догляд іншим. Друге. Остерігайтеся шкідливих моделей поведінки. Відмовтеся від зловживання ліками, переїдання, вживання алкоголю для зняття напруги. Ви – людина, все може трапитися, тому пильнуйте про це. Третє. Не ізолюйтеся. Запросіть друзів, які зголосилися допомогти. Один може готувати і доглядати за вашим коханим, поки ви з іншим другом прогуляєтеся. Четверте. Просіть про допомогу. Якщо члени сім'ї не виконують своїх обов'язків, скличте нараду і розподіліть відповідальність. Не відмовляйте іншим у благословенні, яке приносить потіха малодушних і підтримка слабих. Перше послання до Солунян, 5 глава, 14 вірш. П'яте. Бережіть свій час. Легко запланувати кожну хвилину, не залишивши нічого для себе. Знайдіть щось, що вас надихає. Читайте, моліться, займайтеся спортом, насолоджуйтеся самотністю. Заплануйте це наперед. Інакше нічого не вийде.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс ФМ.
2: Привіт, Радіо Пульс. Це Поліна Дашкова. І разом з Максом Бурлою ми випустили ремейк на легендарну пісню «Понад хмарами».

вирішуєте конфлікти швидко. 1. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Євангелія від Матвія, 18 глава, 15 вірш. Мало що у нашому житті викликає стільки стресу, як невирішений конфлікт. Він підвищує артеріальний тиск і займає всі наші думки, аж доки ми його не вирішимо. Тому, якщо ви мудрі, одразу ж починайте займатися його вирішенням. Не всі люди так думають. Хоча Ісус наказав нам вирішувати конфлікти, багато християн утримуються від будь-яких слів заради миру. Невирішений конфлікт вплине на ваш душевний спокій, вашу продуктивність і ваше ставлення до інших. Тому його необхідно вирішувати якнайшвидше. Крім того, проблема відмови від вирішення конфлікту полягає в тому, що він, ймовірно, виникне знову. Отже, за порадою консультанта з міжособистісного спілкування, зробіть ці три речі. Перше. Попросіть Бога дати вам його слова, щоб його мета була досягнута. Слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав. Книга пророка Ісаї, 55 глава, 11 вірш. Друге. Вилейте свої емоції перед Богом, перш ніж звертатися до кривдника. Емоції заважають бачити факти і можуть перешкоджати об'єктивному мисленню. Це не так складно, як може здатися, якщо ви вирішите докласти всіх зусиль, щоб розв'язати конфлікт гармонійним шляхом. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Послання до Римлян, 12 глава, 18 вірш. Третє. Чітко визначте, у чому, на вашу думку, полягає проблема. Уникайте нечітких аргументів, які залишають місце для неправильного тлумачення. Наприклад, слова «ти повинен старатися більше» не пояснюють суті проблеми і не несуть у собі чіткого пояснення. Якщо ваша мета – відновити стосунки, Бог допоможе вам у цьому. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.